0: На Пересіфем усе про все.
1: Названий найгарніший пляж у світі. Ним став Лакі Бей в Австралії. Що незвично, пляжем, окрім туристів, розгулюють кенгуру. Сам пляж розташований на території парку, та він досить мальовничий. Загалом рейтинг досить простий та складений на відгуках інфлюєнсерів, журналістів та експертів. Пляж з кенгуру отримав 9 з максимальних 10 балів. У Лакі Бей одні з найбільш незайманих білосніжних пісків і неймовірна бірюзова вода. До десятка найгарніших пляжів світу увійшли також пляжі на Сейшельських островах, на Філіппінах та в Австралії. Названі найкращі напрямки світу для дорогого відпочинку. Далеко не всі туристи люблять бюджетні подорожі. Є й ті, хто шукає люксові умови для відпустки. Нещодавно було створено список дорогих та бездоганних місць для відпочинку. До першої трійки увійшла Велика Британія, Греція та Італія. У свіжому рейтингу найчастіше зустрічаються саме європейські країни. Також у списку найдорожчих місць для відпочинку – Іспанія, Португалія та Франція. Десятку замикає Ірландія, Хорватія та США.
0: На Пересіфем усе про все.

здається, я скучу. Літо сарашки, черешень, чорниці, літо, ночі розкриті, не спиться.

0: На Перес.ФМ усе про все. Всім привіт! В студії Артем Бібік. Далі дізнаємося про дещо цікаве. Через війну страждають не лише люди, а й тварини, які змінюють свою поведінку. Господарі мають знати, як допомогти своєму вихованцю. Будьте поруч та підбадьорюйте тварину. Розмовляйте з нею спокійним голосом, гладьте. Якщо у вас собака, її можна легко поплескати долонею з боків та спини, промовляючи щось заспокійливим тоном. Тактильний сигнал бадьорить і заспокоює тварину. Запропонуйте улюбленцю гру, смаколи, або попросіть виконати базову команду. Це позбавить його стрес-фактора. Намагайтеся гуляти у спокійний час, уникайте прогулянок під час повітряної тривоги. В жодному разі не лайте тварину через гучні звуки. Це не допоможе, а лише зменшить її довіру до вас. Професійні кухарі провели експеримент та перед приготуванням манної крупи промили її. В результаті каша, яка була приготована з промитої манки, вийшла набагато смачнішою та ніжнішою. Крім того, такий спосіб приготування має ще один істотний плюс. У готовій каші відсутні будь-які, навіть найдрібніші грудочки. Як зберігати продукти у спеку, якщо холодильник не працює? Ось кілька порад. Якщо у вас немає льоху чи підвалу, найхолоднішим місцем у квартирі можна назвати підлогу у ванні та туалетній кімнатах. Продукти, що швидко псуються, краще тримати на підлозі у металевій ємності – мисці чи кастрюлі. Інший варіант охолодження – таз у ванній кімнаті з холодною водою, яку треба періодично змінювати. В студії був Артем Бібік. До зустрічі на Перець.ФМ. На Перець.ФМ. Усе про все.
1: Стильне.
2: Стильне
1: радіо.
2: Перець.ФМ.
0: Нова українська музика на радіо Перець.ФМ.
3: З Олег. Останній раз.

Спирець FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай Перець у твоєму місті.

0: Express FM. Радіо номер один незалежної України. Сьома ранку в Україні. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Україна побила рекорд Російської Федерації, випустивши за добу найбільшу кількість дронів із початку війни. Про це повідомляє агентство. За даними Міноборони Російської Федерації, їхня протиповітряна оборона нібито збила 992 українських безпілотники, що перевищує навіть наймасовіший російський удар по Україні – 948 дронів від 24 березня. При цьому реальна кількість запущених безпілотників може бути ще більшою. У п'ятницю 19 червня офіційний курс долара до гривні зросте на 11 копійок і становитиме 44 гривні 91 копійка. Про це свідчать дані Національного банку. Курс євро зменшиться на 47 копійок та становитиме 51 гривню 46 копійок. Зазначу, що офіційні курси на четвер 18 червня встановлено на такому рівні. 1 долар США – 44 гривні 91 копійка, 1 євро – 51 гривня 46 копійок. В Україні в п'ятницю 19 червня обмеження споживання електроенергії не планується. Про це повідомляє «Укренерго». Водночас у компанії закликають перенести використання потужних приладів на період із 9.00 до 17.00. Людмила Кіченок і Дезіре Кравчик поступилися Катеріні Олександровій та Лінді Носковій на турнірі WTA 500 у Берліні з рахунком 3-6, 3-6. Для тенісисток це був четвертий чвертьфінал у турі цього року, в якому вони грали за другий півфінал. Нагадаю, що в січні вони дісталися фіналу в Аделаїді. До дітей у блогер-кемпі завітав Хаят. Тут зараз відпочивають хлопці та дівчата, які постраждали від війни, повернулися з окупації чи депортації, а також вихованці прийомних сімей. Співак поспілкувався з учасниками зміни, розповів про свій шлях у музиці, труднощі, з якими стикався, та відповів на запитання. Дітей цікавило все від творчості і натхнення до того, як потрапити на велику сцену. Після розмови Хаят виконав кілька своїх пісень. Зустріч вийшла теплою та невимушеною, із підспівуванням, танцями та спільними фото на згадку. Зазначу, що блогер-кемп проходить у межах проєкту «Рінат Ахметов. Дітям. Мирний відпочинок дітям України», який допомагає дітям відновитися та змінити обстановку хоча б на деякий час. Наразі це вся наявна інформація.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Мама запитує: «Синку, що сталося?» «Ми водили хоровод навколо нашої ялинки». «Прекрасно, а звідки подряпини?» «Ялинка велика, а дітей в групі було мало».

0: Реклама на Перець ФМ. Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт Міліні.com.ua.
0: Реклама на Перець FM.

0: «Погода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні п'ятниця, 19 червня, і яким буде плюс на термометрі, зараз розкажемо. На заході країни хмарно з проясненням і дощитиме плюс 21, плюс 24. На сході переважно хмарна погода з проясненням, без опадів до 23 градусів тепла. На півдні хмарно з проясненням, опадів не очікується, плюс 25. На півночі хмарна погода і можливий дощ, плюс 24. У центральних областях буде переважно сонячно, 23-25 тепла. У нашому Криму буде хмарна погода із дощем, плюс 24. У Києві сьогодні синоптики обіцяють переважно сонячну погоду, температура повітря в день 23-25 вище нуля. І нехай сьогодні буде побільше таких речей, які роблять день кращим.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Express FM. Радіо номер один незалежної України. Восьма година в Україні. Прямуємо до перемоги. На Перець ФМ прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
1: ФМ. Доброго раночку, друзі! 19 червня, п'ятниця, це солодке слово у нас сьогодні. Я, знаєте, їхала зараз оце от до вас, бігла, і в таксі їду, а там якийсь такий мужчина цікавий потрапився мені. У нього весь салон в травах, уявляєте? От просто весь салон, і такий аромат стоїть в салоні. І я так надихалась, що я така якась, знаєте, загадкова сьогодні зраночку. І нема кому контролювати. Саня Димов ще в своєму рідному Запоріжжі. Тож сьогодні я сама тримаю. Матиму з вами компанію, ви мене там теж, знаєте, контролюєте, бо щось я... Хорошо було. Ну, а що, п'ятниця – це вже маленька перемога. Я вважаю, що нам з вами пощастило, що ми в такій прекрасній погоді. Попереду вихідні, сьогодні чудовий день. І нехай от буде щось несподіване у вас сьогодні. Один привід усміхнутися. Багато хороших новин. До речі, про новини.
0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
2: В ефірі час новин. Перед мікрофоном Настя Луна. Вітаю. Лідери Євросоюзу погодили продовження санкцій проти Російської Федерації на довший термін. Уперше від початку повномасштабної війни лідери Євросоюзу погодилися із пропозицією продовжити санкції проти Росії на 12 місяців, а не на 6, як було досі. Ці переговори сумарно тривали орієнтовно 3,5 години і закінчилися незадовго до опівночі за київським часом. Україна отримає далекобійну артилерію, крилаті ракети та підтримку дронів. Міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що на засіданні контактної групи з питань оборони України «Рамштайн» союзники оголосили про нові пакети допомоги. Відомо, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус за підсумками засідання анонсував поставку Україні тризначної кількості ракет повітря-повітря із німецьких запасів, а також спільне виробництво наземних роботизованих комплексів. Нафта впала нижче 75 доларів за барель. Після підписання домовленостей про відкриття Ормузької протоки ціна нафти почала знижуватись. Загалом від вівторка ціни впали приблизно на 2 долара. Уряд заборонив казино для військових. Мета – захистити військових від ризиків ігрової залежності та мінімізувати пов'язані з нею безпекові ризики. Наразі триває технічна підготовка до запуску автоматичної перевірки через державні електронні реєстри. Якщо система підтвердить, що людина проходить військову службу, доступ до гри буде заблоковано. Підсумки 8-го дня чемпіонату світу 2026. Завершилися перші матчі другого туру групового раунду. Чехія несподівано не змогла переграти Південну Африку. Швейцарія розгромила Боснію і Герцеговину. Канада стерла з поля Катар. А Мексика мінімально здолала Південну Корею. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Більше почуєте за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

І чому вирішили бігати вечорами, бо вдень спекотно? Але ввечері виявляється, що на вулиці душно, літають комарі. І взагалі, кондиціонер біля дивану? Відкладіть кросівки. Спорт має приносити радість, а диван приносить її гарантовано і без комарів.

0: Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту Фенікс Релакс Парк. Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.
1: Гороскоп на Перець ФМ.
2: Чекаєте на наш астрологічний прогноз на сьогодні. І сьогодні у нас прогноз – це не просто гороскоп на день, це більше, це про усвідомлене планування. І у цьому нам допомагає унікальний астрологічний щоденник «Бюромакс 2026». Тож, п'ятниця, 19 червня. Сьогодні важливо правильно розподілити час. Перша половина дня буде активнішою, а от після обіду краще знизити темп. Місяць зростає у творчому леві, але всередині дня розпочинається місяць без курсу, який триватиме до кінця робочого дня. Тому всі важливі робочі справи, рішення, завдання краще виконати до обіду. У період місяця без курсу можливі помилки, прорахунки та затримки, тому не варто поспішати. Для обіду добре займатися звичними справами, завершувати розпочати, працювати у спокійному режимі, а ввечері місяць переходить у практичну діву. З'явиться більше бажання навести лад, подбати про себе, організувати простір. Вечір же сприятливий для спа, лазні, відновлювальних процедур. Ну і нехай ця п'ятниця навчить вас не поспішати, а діяти в правильний момент. І нехай цей день додасть вам сміливості показати свої ідеї світу. А більше щоденних підказок в астрологічному щоденнику від «Бюромакс». І далі інформація на правах реклами. Якщо ви хочете планувати кожен день усвідомлено, замовляйте астрологічний щоденник на офіційному сайті «Бюромакс.ua».
1: Гороскоп на Перець ФМ.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть. Дієтична
1: добавка. Реклама у колег по цеху така.
2: Шикарні матраци для ваших сідничок.
3: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів чумацького шляху.
1: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті milini.com.ua.
0: Чуєш?
4: Вегас-24!
5: Гра кличе!
4: Вегас-24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас-24!
5: Найкращі ігри на Вегас-24!
6: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Клим і ти. Ідеальна команда для бадьорого ранку. Підзарядка.
1: Доброго раночку, друзі. І знаєте, мені от дуже класно, приємно, коли ми розпочинаємо ранок з перемог.

0: І от у нас є такий випадок. Українська рапіристка Ольга Сопіт, вона стала чемпіонкою Європи з фехтування. Це просто вау-оплески, яка молодчинка. На змаганнях у французькому Антоні 23-річна спортсменка виграла 5 сутичок на виліт і дійшла до фіналу, де перемогла, на секундочку, олімпійську чемпіонку, 10-разову чемпіонку світу та 15-разову чемпіонку Європи італійку Аріану Еріго з рахунком 15-8. Для України взагалі-то це перший в історії титул рапіристки на рівні Євро в особистих змаганнях та найбільша перемога в кар'єрі спортсменки. Ну, вітаємо Ольгу, її команду, її тренерів, її батьків з цією перемогою. І для мене це прекрасна якраз таке ознака і приклад того, що кожен з нас може це зробити. У мене колись була подружка, я пам'ятаю, вона якраз майстер спорту з рапіри, з фехтування. І я знаю, як багато це праці, щоденних, багатогодинних тренувань. І це просто ось якраз приклад того, що якщо працювати над собою, то все можливо. І ваша перемога теж у ваших руках. Якась така сьогодні мотиваційна, ви помітили?
1: Стильне! Стильне радіо! Підзарядка! Твій ранок! Твій мегазаряд!

0: Почни день правильно. Наперед.
1: Ой, друзі, ви знаєте, що світ зараз в очікуванні однієї з наймасштабніших подій у сучасній індустрії розваг. І ні, це не фінал чемпіонату світу і навіть не прем'єра якогось нового блокбастеру. Це вихід GTA 6. Настільки масштабний, що деякі компанії, що ви думаєте, вони просто вже готуються. І готуються не працювати в 2, 3, 5 разів сильніше, а навпаки призупинити свою роботу у день релізу. Причина, ви запитаєте, проста. Працівники масово беруть відгули, щоб не пропустити старт гри. Більше того, аналітики кажуть, що це не лише бізнес, але й уся ігрова індустрія, вона підлаштовується під GTA 6. Великі студії переносять прем'єри своїх ігор, щоб не конкурувати з проєктом. Настільки вони величезні, масштабні і круті, але цей проєкт вже називають головним релізом десятиліття. Офіційно вихід GTA 6 запланований на 19 листопада, до того ще, в принципі, жити і жити. А розробники очікують рекордні продажі буквально в перші дні після запуску. Дівчат, ну от погодьтесь, ми іноді з вами відпрошуємось з роботи до стоматолога, а десь у світі, чесно кажуть начальнику, ні, ви знаєте, у мене вихідний, я на роботу не прийду, бо виходить GTA 6. От мені цікаво, якщо б я своєму керівництву сказала, от Валерія Кім сидить от біля мене, я, значить, не прийду, тому що виходить якийсь серіал, можливо, у мене. Ну, це для мене дуже дивно, але от світ, він зараз такий, і виходить, що є начальники, і є компанії, які до це готові. Ну, що вам сказати? Не знаю, чи ви стежите. Я особисто, звісно, в ці ігрушки не граю. У нас з вами інша гра. Називається «Життя».
0: Підзарядка. Прокинувся? Підзаряджайся.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: За даними синоптиків, у п'ятницю, 19 червня, погода в Україні відчутно покращиться. Дощів буде менше, а температура повітря підвищиться. Опадів на більшій частині території України в п'ятницю не прогнозують синоптики, хоча на південному сході в день в більшості західних і північних областей ймовірні місцями невеликі короткочасні дощі. Температура сьогодні в середньому по країні буде від 23 до 28 градусів тепла, найтепліше традиційно на півдні та сході нашої країни. Щодо столиці, то у Києві буде хмарно з проясненнями. Впродовж дня погода буде похмурою, а от ввечері можливе прояснення. Вдень навіть обіцяють синоптики дрібний дощ. Температура коливатиметься від 15 до 25 градусів тепла. А зараз у столиці плюс 18.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Ой, друзі, і зараз знаєте, що там трапляється? От люди шукають, поки нам здається, що ціни на житло, на нерухомість, на землі дуже-дуже високі. Є високі уми, які, от такі як засновник Амазону, один з найбагатших людей світу, Джеф Безос, він абсолютно на повному серйозі закликає людство будувати постійні бази на місяці. І це взагалі не сюжет фантастичного фільму, це от прямо офіційно була така конференція. Тому вже майбутнє поруч, настільки поруч, що розкажу вам детальніше про це за декілька хвилиночок.
1: На Перець ФМ. Чури-мури.
2: Знаєте, дівчата, я вже в тому віці, коли комплімент «ти так гарно виглядаєш» звучить дуже підозріло.
1: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.
3: Реклама на Перець ФМ.
4: Київський професійний коледж будівництва і комунального господарства запрошує на безкоштовне навчання на базі 9 та 11 класів. Отримай актуальну професію з гарантованим працевлаштуванням у столиці. Вступ без НМТ, великий вибір професій, стипендія, безкоштовний гуртожиток, сучасні майстерні, активне студентське життя. Київ, вулиця Клавдіївська, 21. Дзвони 097 718 94 24. 097 718 94 24.
1: Реклама на Перець ФМ.

0: скинь і день почни. Підзарядка на Перець ФМ.
1: Ой, що токується у світі? От уявіть собі, друзі, засновник Амазони, один з найбагатших людей світу, Джеф Безос, вважає, що в майбутньому важку промисловість варто поступово переносити із Землі в космос, а нашу планету залишити для життя, людей, ну і для природи, хотілося б теж. За його задумом, Місяць може стати таким своєрідним перевалочним пунктом, такою базою для космічного виробництва та освоєння сонячної системи. Каже, що ресурсів на Землі не безмежно, а людство продовжує зростати. Тож вже зараз потрібно думати на кілька поколінь уперед. І найцікавіше, він переконаний, що колись у космосі житимуть мільйони людей, а дехто навіть народжуватиметься далеко від Землі. Ой, дівчата та хлопці, я не знаю, чи доживемо ми до того моменту, хоча здавалося б, у моєму поколінні там ще в дитинстві і телефони, ми особливо не знали, що таке, а зараз без них не уявляємо життя. Можливо, так само пройде декілька, ну, не років, а десятиліть, і справді вже будемо так планувати відпустку не кудись в Карпати, а можливо на Місяць або на іншу планету. Все можливо абсолютно, і поки справді ми тут сперечаємось, де краще жити, в центрі чи за містом, людина он, Джеф Безос, з такими статками вже придивляється до ділянки на Місяці. Знаєте, що найбільше мене хвилює? Якщо там з'являються перші житлові комплекси, от з'являться вони такі, та ЖК, то чи будуть там сусіди, які о 7 ранку починають ремонт? Бо у мене такий є. Можливо, його в космос все-таки відправити вже нарешті.
0: Зірковий діджей Саня Димов та Марина Клим в ранковому шоу «Підзарядка» на Перець ФМ.

Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. Австралія виділить Україні додаткові 100 мільйонів доларів військової допомоги для закупівлі критично важливого військового обладнання. У відомстві Міністерства оборони зазначили, що після зобов'язання виділити 50 мільйонів доларів у рамках Pearl у грудні 2025 року Австралія здійснить ще два додаткові внески по 50 мільйонів доларів протягом наступних 12 місяців. У Криму, Мелітополі та Маріуполі вночі лунали вибухи. Агенти АТЕШ повідомляли про польоти безпілотників над Феодосією та активну роботу мобільних вогневих груп російських військ. Крім того, мешканці селища Кача повідомляли про стрілянину та вибухи поблизу аеродрому Бальбек, який окупанти активно використовують у військових цілях. Проте відомо і атаку росіян на Харків. Понад 40 приватних будинків пошкоджені, 9 постраждалих, 4 з яких – діти. Російські окупанти у ніч проти 19 червня вдарили кабами по Холодногірському району Харкова. Мадяр має сумніви щодо можливості термінового відкриття решти кластерів для України. Він задоволений рішенням Ради ЄС про відкриття першого кластера з Україною. Утім, має сумнів щодо подальшого руху переговорним треком. Далі цитую. У нас є питання, і не тільки у нас, про те, що відразу після відкриття першого кластера ми невідкладно починаємо переговори про решту кластерів. Ця думка дуже контроверсійна, чесно кажучи, також серед інших держав, заявив Мадяр. Сьогодні 9-й день ігрових матчів Чемпіонату світу 2026. У програмі 19 червня запланований ще один матч, у якому США зіграє проти Австралії. Початок зустрічі о 22-й годині за київським часом. Натомість у ніч проти 20 червня відбудеться аж 3 поєдинки. Шотландія зіграє з Марокко о 1-й годині ночі, Бразилія зіграє з Гаїті о 3:30, а Туреччина зіграє з Парагваєм о 6-й ранку. Це і всі новини. З вами була Настя Луна. Більше за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.
2: На Перець ФМ.
3: Щоб не спати, не зітхати, під зарядку слід вмикати.
4: Ой, дівчата, хлопці, я оце дивлюсь, так багато зараз якось у мене в стрічці новин світлин з різних весіль. От літо, люди одружуються. Ой, приємно прям це бачити. А я, до речі, ще й знайшла таке одне з найромантичних, як я розумію собі, місць для освічення цього літа. Уявіть собі, на одному з літніх фестивалів на ВДНГ у Києві можна буде офіційно зареєструвати шлюб просто неба. Отак от прийшов собі музику послухати, а пішов уже з обручкою, вже сімейна людина, все. І організатори кажуть, що для цього навіть облаштують спеціальну локацію з арками, ведучим, фотографом, відеографом. Ну все. Це прям по-дорослому. А церемонії будуть цілком офіційними. Щоправда, спонтанно сказати так не вийде, все ж таки треба завчасно подати заявку. Вони для цього вже там долучили і Дію, і Міністерство юстиції, і кажуть організатори, що планують провести мінімум 12 офіційних церемоній. Ну це тягне на якийсь такий рекорд, мені вже здається. А для тих, хто поки не готовий до штампа в паспорті, буде можливість провести символічну церемонію просто на фестивалі. То що я вам можу сказати? Знаєте, якщо раптом ваші друзі покличуть вас на концерт у серпні, на всяк випадок уточняйте, ви їдете просто потанцювати, чи, можливо, вже будете свідками на весіллі, чи, можливо, самі вже вийдете оце от невільними людьми. Треба бути обачними в цьому житті.
2: Підзарядка.
3: Прокинувся? Підзаряджайся.
2: На

Якщо вас запросили на дачу відпочити, а по приїзду вам вручили сапку і показали фронт робіт, без паніки. Оголосіть, що ви практикуєте екологічний фітнес та заземлення через роботу з чорноземом. Зробіть 3-4 фотки для інстаграму і підіть спати в гамак. Ви приїхали на шашлики. Тримайте свою позицію.

0: сміх, хіти і кава. Все включено. Підзарядка.
1: Доброго раночку, друзі. 9:15 на наших студійних годинничках. 19-й день літа. Ми продовжуємо спостерігати. І я сподіваюся, що у вас на вихідні якісь приємні плани заплановані. Я, звісно, хочеться нам усім, щоб вихідні пройшли тихо, спокійно, класно. І от я знайшла для вас таку цікаву новину про те, що костюми з тіні забутих предків та за двома зайцями вдалося зберегти після обстрілу кіностудії Довженка, який відбувся у нас 15 червня. На жаль, ми оце все пам'ятаємо і бачили, і дуже сумно виглядало, як горіла і кіностудія Довженко. І все ж таки виявилося, що вдалося врятувати частину унікальних костюмів, які перебували в музеї чи на виставках. І про це розповів гендиректор кіностудії Андрій Дончик. І серед них вбрання Проні Прокопівни, Голохвастова в «За двома зайцями», а також костюми Івана Миколайчука з «Тіней забутих предків». Водночас була колекція взуття, капелюхів, військова форма часів світових воєн. Там же величезна просто ця отакий архів цих костюмів. І це все, що зберігалося в сховищі, воно, на жаль, було втрачене. На студії занепокоєні ще й долею архівних кіноплівок, близько 6 тисяч коробок, частина з яких існує лише в одному екземплярі. І от знаєте, я десь в соцмережах бачила допис однієї дівчини, яка писала про те, що справді, ну, росіяни нищать, трощать усю нашу історію, наші оці пам'ятки, намагаються вбити у нас, як людей, і, звісно, забрати у нас минуле. Але те, що ми не можемо їм віддати, це точно нашу пам'ять. Тому знаєте, що я вам пропоную? Якщо у вас ще немає планів на вихідні, от візьміть собі квиточки в театр, на виставку, в музей, можливо, екскурсію якусь по Києву. Бо це те, що ми бачимо на власні очі, це те, що зберігається у нас в пам'яті, і ми зможемо це передавати нашим дітям. Мені здається, звучить як план.

0: Реклама. Реклама на Перець FM. Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього, бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті Miliny.com.ua і живіть то життя задоволення.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на Перець FM.

0: зітхати, підзарядку слід вмикати. Підзарядка.
1: Ой, друзі, я знаю, що ви про це самі знаєте, але я вам ще раз нагадаю, що добро складається з маленьких вчинків. І навіть кілька годин вашого часу можуть перетворитися на сотні гарячих обідів для наших захисників. Маємо важливе повідомлення для всіх, хто хоче бути корисним. Благодійний фонд «Мурашки» запрошує долучитись до доброї справи. Нашим героям на фронті їжа потрібна щодня, а в «Мурашнику» зараз якраз бракує рук. І наші друзі, благодійний фонд «Мурашки» виготовляє сухі страви для українських військових і має дуже багато запитів від різних підрозділів. І кожна пара рук у цеху – це більше готових порцій, які і поїдуть на фронт. Навіть кілька годин на тиждень мають величезне значення. Якщо ви маєте ці декілька годин на тиждень і бажаєте внести свій вклад, зробити, попрацювати заради нашої перемоги і для того, щоб нагодувати наших військових, у вас є така можливість. Благодійний фонд «Мурашки», шукайте в Фейсбуці, долучайтесь до доброї справи.
0: Ранкове шоу. Твоя формула ранкової енергії.

Інста-сторі. Інста-сторіс у нас на часі. Друзі, зазираємо в інстаграми, в різні новини, таблоїди, шоу-бізнесу. І от зараз буде якраз скоріше про бізнес, тому що у світі кіно та серіалів знову рахують гроші. І цифри там, я вам скажу, досить немаленькі. Стало відомо, що одним з найдорожчих серіалів в історії залишається фентезі-проєкт «Володар перснів, персні влади» від Амазон. Уявіть собі, лише перший сезон обійшовся приблизно у 465 мільйонів доларів. Мені навіть важко собі уявити цю суму. А загальні витрати на проєкт оцінюють у понад мільярд доларів. Можете собі просто порахувати ці нолики? Це фактично половина річного бюджету Києва. Просто на один серіал, на один сезон. Серіал став рекордним за масштабом виробництва, величезні декорації, масові сцени, складні візуальні ефекти. Усе це, безумовно, зробило його справжнім блокбастером для екранів. І аналітики також порівнюють його з класичною трилогією Пітера Джексона і кажуть, що за масштабом витрат серіал навіть випереджає легендарні фільми, які свого часу здавалися максимум для кіноіндустрії. Але, як виходить, що максимуму тут у нас нема. Але є інший максимум в нашій з вами дійсності. Музична прем'єра відбувається. Велбой презентував новий альбом під назвою «Пасажир». Це свіжа робота артиста, в якій він продовжує свій фірмовий стиль, мікс легкого поп-звучання, іронії та пізнаваної подачі. До альбому увійшли нові треки, які, за словами команди артиста, звучать як історії про рух, зміни і внутрішні емоційні подорожі. Фани вже активно обговорюють реліз у соцмережах. Хтось пише, що це більш доросле звучання для велбоя, а хтось каже, що артист залишився впізнаваним з перших секунд. Ну і, як завжди, у артиста без сюрпризів не обходиться. Альбом зроблений так, що слухач ніби їхав разом з ним від треку до треку. І куди ж ми доїдемо до цієї кінцевої станції, будемо бачити. Звісно, що запрошуємо, чекаємо велбоя у гості, будемо раді його бачити. Ну а поки що зазирайте в наші інстаграми, Перець FM, в різні наші соцмережі. Там для вас теж багато цікавого.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: За даними синоптиків, у п'ятницю, 19 червня, погода в Україні відчутно покращиться, дощів буде менше, температура повітря підвищиться, опадів на більшій частині території України у п'ятницю не прогнозують. Хоча на південному сході, вдень в більшості західних, північних областей, ймовірні місцями невеликі короткочасні дощі. Температура сьогодні вдень в середньому по країні становитиме від 23 до 28 градусів тепла. Найтепліше традиційно на півдні та сході нашої країни, а у столиці сьогодні хмарно з проясненнями. Впродовж дня погода у Києві буде похмурою, ввечері можливе прояснення. У день очікується дрібний дощ, а температура повітря коливатиметься від плюс 15 до плюс 25 градусів тепла. Зараз у столиці бачимо таке прояснене вже небо і температура плюс 20.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем. Реклама.
2: У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні. Але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що вікна Вікнарьов того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем.
0: Реклама.

0: Зберігай ранковий настрій.
1: Підзарядка. Ой, парчики та парчинки, уявляєте, там така халепа трапилась на Бостонщині, от десь в Америці. Раптом цього літа, якщо ви збираєтесь між городами, між фестивалями в Україні, десь там приїхати і до Бостона, майте на увазі, що там може не вистачити пива. І винні у цьому, хто б ви думали? Звісно, футбольні фанати ще й з Шотландії. Що там відбувається? Чому пива не вистачило? Як так взагалі? Про все розкажу буквально за декілька хвилиночок. Ну, а зараз музика.
0: Там, де музика і сміх, там підзарядка.
2: На Перець FM.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України.
3: Поплакала і
0: Знам'янка 107. Дніпро 89.7.
4: Сонце зникло вночі, шуму стопичи. Я від них на півпочі.
0: Новий Бух 104.5.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Я вам так скажу, дівчата, найважчий вибір у житті – це або гарно виглядати, або смачно їсти.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком. Зірковий діджей Саня Димов та Марина Клим в ранковому шоу
2: «Підзарядка»
0: на Перець ФМ.

0: Андрій. Тримай хвилю.
1: Підзарядка. Що ж там трапилось у тому Бостоні, що у них закінчилось пиво? Уявіть собі, до американського міста приїхали тисячі вболівальників збірної Шотландії на, відповідно, чемпіонат світу з футболу, про який зараз говорять, ну, всі буквально. І за кілька днів вони влаштували такий гастротур в тій Шотландії, що місцеві бари почали бити на сполох. Ну, просто от, на секундочку уявіть собі масштаби. Фанати випили в четверо більше пива, ніж у звичайний якийсь святковий вихідний американці п'ють. Ну, тобто, вони так порахували, що це в четверо більше, ніж американці зазвичай споживають навіть під час святкування Дня Незалежності Сполучених Штатів. А фірмовий Бостон Лагер взагалі закінчився, тож пивоварам довелося терміново організовувати додаткові поставки. Власники пабів зізнаються, що десятки років роботи такого ще не бачили. Один із них коротко описав ситуацію. У нас закінчилося практично все. Ну і найкуменніше, що шотландці майже не експериментували з асортиментом. При 20 сортах розливного різного пива, яке там продається у Сполучених Штатах, вони вперто замовляли місцевий лагер. Ну і тепер головна інтрига чемпіонату. Мені здається, не хто стане чемпіоном, а чи встигнуть бари поповнити запаси до наступного матчу Шотландії. Оце інтрига, скажіть. Я так рахую. Я знаю, що у нас дуже багато броварень, пивоварень під Києвом, Житомирі. Давайте пропонувати таку історію. Вони нам патріоти, ударні дрони, ракети, а ми їм пива. Ну, мені здається, чесно.
0: Заряд позитиву від Сані Димова та Марини Клим тримає цілий день.
2: Підзарядка
0: на Перець FM.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Ви слухаєте Наталку Роксі. Далі коротко про актуальне. Більше військової допомоги Україні. Британія передасть Україні 150 тисяч дронів, понад 350 ракет і радари в межах допомоги на 752 мільйони фунтів стерлінгів. Про це повідомляє Міноборони. Також Україна і Німеччина уклали угоду про початок спільної розробки антибалістичної системи протиповітряної оборони. Іпотека під 3%. Ветеранам і родинам героїв покращили умови ЄОселі. Уряд удосконалив програму ЄОселя для ветеранів та сімей загиблих військовослужбовців. Відтепер вони зможуть отримувати іпотеку під 3% річних із державною компенсацією ставки. А також діятимуть оновлені нормативи площі житла для всіх учасників програми. Вона стартує із 17 липня. У Дії розпочався бета-тест нової послуги онлайн-розлучення. Подати заявку на розлучення в Дії може подружжя віком від 18 років, яке має українське громадянство та не має спільних неповнолітніх дітей. Для цього необхідно мати ID-картку або біометричний закордонний паспорт, верифікований податковий номер, цифровий підпис та зареєстрований в Україні шлюб. США зняли морську блокаду з іранських портів. Перші танкери вже пройшли Ормузькою протокою після остаточного підписання США та Ірану меморандуму про взаємопорозуміння. Про це повідомляє Reuters. Йдеться про 3 танкери, які прямують під прапором Саудівської Аравії і перевозять 6 мільйонів барелів сирої нафти. Тоді як інші кораблі, вімкнувши геолокацію, також готуються пройти протокою. Однак повне відновлення руху потребуватиме часу, оскільки судноплавні компанії ще мають переконатися в безпечному доступі та розмінуванні протоки. Вже 6 червоних карток на Мундіалі. На цьогорічному чемпіонаті світу з футболу вже показано більше червоних карток, ніж на чемпіонатах світу у 2018 та 2022 роках. За 27 матчів цього чемпіонату показано 6 червоних карток. Однак до рекорду ще досить далеко. Найбільш червоним чемпіонатом світу в історії є турнір 2006 року. 28 вилучень. Це всі новини. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. Ранкове шоу. Підарянка. Твоя формула ранкової енергії. На Перець
2: ФМ. Доброго всім дня вже, мені здається, 10 у нас, 10.03 на наших студійних годинничках, вже попрокидалися, вже на роботу свою доїхали, вже 100%, а можливо у когось відпустка. І от ми вам трошечки заздримо, скажу вам чесно. Навіть Сашко, який зараз знаходиться у своєму рідному Запоріжжі, я переконана, що трошечки вам заздрить. Але ж ми хочемо відправити і вас кудись у відпустку, тож не забувайте, що у нас на Перець ФМ триває конкурс «Хочу у відпустку». Це саме та фраза, яку нам потрібно написати на Viber Перець ФМ на номер 093-585-44-88. І всі, хто напишуть цю фразу, автоматично стають учасниками нашого розіграшу. Вже 17 липня ми тут будемо в підзарядці рандомно визначати, обирати щасливчика, який отримає, на секундочку, сертифікат на незабутній відпочинок на двох у Фенікс Релакс Парк. Це буде чудовий відпочинок. Вам справді дуже пощастить його отримати. І є ще стільки часу, фактично місяць, для того, щоб надсилати нам свою фразу «Хочу у відпустку». Ми всіх-всіх дбайливо збираємо, ну і будемо, звісно, визначати переможця. Ну і це не єдиний конкурс, який у нас сьогодні попереду. Ще ж посиденьки, не забуваємо, будемо відправляти комусь смакоту. А ще, у мене сьогодні насичений, бачите, ефір. Сьогодні в гості чекаю на красуню, талановиту Настю Балох. Вона буде нам теж презентувати свою нову роботу. Планів купа, тому пігнали!
0: На Перець ФМ. Вмикай ранковий настрій.

Якщо ви купили собі дорогі стильні окуляри, але ходите в старих подряпаних, бо нові шкода загубити, зупиніться! Окуляри створені для того, щоб захищати очі і додавати вам пафосу, а не для того, щоб лежати в чохлі, як кришталь у серванті вашої бабусі.

0: Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту «Фенікс Релакс Парк». Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі. Прокинувся? Посміхнись!
1: Підзарядка! Посміхаємось, друзі, саме тому, що, по-перше, сьогодні п'ятниця, і це означає, що вже завтра розпочинаються вихідні, нарешті. А от у Сумах тим часом знайшли працівників року. І щоб ви собі розуміли, вони не просять підвищення зарплати, не спізнюються на роботу і навіть не ходять у відпустку, бо це хто? Правильно, коти. Виявляється, що у Сумах чимало магазинів прихистили вуличних котиків, і ті стали справжніми місцевими знаменитостями. Наприклад, є така Киця Чері, справжня інфлюенсерка. Вона регулярно навідується до різних магазинів у центрі міста, зокрема і в магазин техніки, де має неофіційну там посаду консультантки з гарного настрою. Покупці приходять не лише за гаджетами, але й за селфі разом із нею. Ще є рудий кіт Рижик. Він взагалі-то багаторічний охоронець супермаркету. Кажуть, що він обрав це місце роботи сам і сумлінно стежить за порядком біля входу. Щоправда, зарплату, схоже, отримує смаколиками. Ну що сказати? Жителі Суми самі, я так розумію, котики просто, якщо вони такі щирі, добрі і прихисток дають тваринам, і ще й отаку цікавинку для нас всіх створюють. Для жителів Сум ці пухнастики стали маленькими антистресами. Їх фотографують, про них розповідають друзям. Дехто спеціально заходить у магазин, щоб перевірити, чи сьогодні співробітник на зміні. Після такої новини, мені здається, хочеться побажати, щоб у кожному магазині був свій кіт. Хоча б один. Ну, бо погодьтесь, шопінг з пухнастиком, він одразу якось на рівень няшності підвищується в момент.
0: Заряд позитиву від Сані Димова та Марини Клим тримає цілий день. Підзарядка на Перець ФМ.

0: Реклама. Реклама на Перець FM. Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті miliny.com.ua. Завдяки нам маленькі починають подобатись як великі.
1: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
2: Нанофарба.
3: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. На Перець FM.

0: торгова марка «Василеві пироги» представляє. Щопонеділка, середи та щоп'ятниці на радіо Перець ФМ «Посиденьки». Щодня ти робиш кава-брейк під час роботи з близькими колегами. Надсилай імена своїх колег або скільки колег на твоїх посиденьках у Viber 093-585-44-88 і спіймай свою удачу. Щоранку о 10:25 ведучі обирають переможця, який отримає смачного подарунка від партнера проєкту «Василеві пироги». «Василеві пироги» – більш ніж їжа. Усі подробиці на сайті та в соцмережах «Радіо Перець ФМ».
1: Ну ні в якому разі, взагалі ні, ніколи не зможу лишити вас без цієї смакоти. Щопонеділка, середи і щоп'ятниці справді на Перець ФМ у нас посиденьки. А сьогодні подивимось на календар, це ж п'ятниця. Тож спільно з нашими друзями, торгівельною маркою «Василеві пироги» я з радістю подарую сьогодні пиріг комусь, хто писав нам вчора, сьогодні. Ми збираємо ваші повідомлення і у нас буде переможець, який і виграє цей пиріг. Все, що потрібно зробити для того, щоб отримати, нагадаю вам, це написати нам на Viber на номер 093-585-44-88 ім'я ваших колег, з якими у вас відбуваються кава-брейки, або скільки людей працює у вашій компанії, назву вашої компанії, і рандомно обираю переможця. Тож давайте дивитися, хто у нас виграв цього тижня. І зараз рандомно вбиваю всі-всі-всі ваші номери і бачу, так-так-так, значить, Світлана, ваш номер завершується на 56-31. Що ви нам писали? Шукаємо повідомлення швидесенько в Вайбері. Угу. А Світлана пише нам. Ага, наш колектив газмережі. Вітаємо, великий колектив. Багатотисячний, як пише Світлана, бо займається транспортуванням газу у кожну домівку Львівщини. А ось безпосередньо нас шестеро молодих, активних, гарних і розумних. Дві Наталі, дві Ірини, Алла і я, Світлана. Дівчата, ну я вас вітаю. Буде вам тепер смакота під кавусю, під чайок, що там хто любить споживати. Вітаємо вас, ну і продовжимо, друзі, грати вже в понеділок. Всі долучаємось, всім удачі.
2: Не шукай каву. Шукай Перець ФМ. Піде.

0: буде на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Поговоримо про погоду. За даними синоптиків, у п'ятницю, 19 червня, погода в Україні відчутно покращиться. Дощів буде менше, а температура повітря навпаки підвищиться. Опадів на більшій території нашої України в п'ятницю не обіцяють синоптики. Хоча на південному сході, а вдень в більшості західних північних областей, ймовірні місцями невеликі короткочасні дощі. Температура сьогодні в середньому по країні становитиме від 23 до 28 градусів. Найтепліше буде традиційно на півдні та сході нашої країни. Щодо Києва, то у столиці сьогодні хмарно з проясненнями. Буде похмуро впродовж дня, а ввечері можливе прояснення. У день очікується дрібний дощ, і температура повітря коливатиметься від 15 до 25 градусів тепла. Ну а зараз у Києві відчувається як плюс 20.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: Живи енергію! Живи яскраво! На радіо Перець.ФМ. Підзарядка!
1: А я рада, що я сьогодні не сама, все ж таки, хоч Саня Димов там десь у Запоріжжі, але до мене завітала наша подружка, красуня, талановита, прекрасна Настя Балох. Привіт!
2: Привіт, дуже рада бачити.
1: Як ти? Як твій настрій? 19-й день літа рахується от за тут по календарю. Як ти його проводиш? Як відчувається?
2: У мене чудовий настрій. Я нещодавно приїхала з Мукачева, я така відпочивша дівчинка. Побула трохи у батьків, допомагала їм багато по якійсь домашній роботі, ага. І тепер повернулась до своєї роботи.
1: Все ж таки, до творчості, так? Да. Але щось там тебе намагалися задіяти в господарстві?
2: Звісно,
1: все вмієш робити по господарству, Настя? Ну, от прекрасно, я ж кажу, просто неймовірно. Ти сьогодні до нас з презентацією новою піснею «Ніж». І там перці у нас в колаборації теж з'явилися. Прям прийшла Настя з таким пакуночком перців. Розказуй, що це за прем'єра? Розказуй про пісню, як вона з'явилася?
2: Цю пісню написав для мене Андрій Безкровний ще роки 3 назад. І ця пісня чекала дуже свого часу, тому що ми до неї трошки по-аб'юзерськи ставилися. Вона, да, нам завжди чимось не подобалось, нам не подобався там трохи текст, там побудова пісні, аранжування. І ми постійно шукали в ній якусь хибу. І нарешті, настав той час, що я доросла до тієї пісні, моя команда доросла до тієї пісні, і нарешті сьогодні ви її можете почути.
1: За момент, коли все-таки вирішила все, досить аб'юзити ту пісню, час випускати.
2: Ну, я просто відчула, що вона готова, і що вона звучить саме так, як я хочу.
1: Угу. Там йдеться про розрив, та? Така гостра пісня з гострими сенсами.
2: Так.
1: Це щось близьке тобі? Розказуй, ділись.
2: Ну, кожна пісня, яку я співаю, повинна мені бути близькою. Ну, я не можу співати пісню, яку я не відчуваю. Тому, напевно, думаю, 3 роки вона чекала свого часу, щоб я її відчула.
1: Ну, і це така танцювальна у нас буде композиція, так, та, на це літо.
2: Так.
1: Можна буде плясати. Якісь рухи вже треба вивчати нам для тіктоків. Будеш мене вчити.
2: Звісно.
1: Як готувалася до зйомок кліпу? Бо я бачила кліп, це просто фантастика. Стільки
2: Дякую.
1: Різних локацій, стільки ви всього там навчили.
2: Дякую. Нарешті я станцювала в кліпі. Я дуже давно про це мріяла, але не було ніяк тієї пісні танцювальної, в якій можна це показати. Цей кліп, мені здається, пережив всі стадії мого моїх переживань, тому що то погода не та, то обставини, ага. То команду я не можу зібрати, то танцівники зайняті в той час, коли нам потрібно знімати. Ну, коротше, це була дуже складна зйомка і по погодних умовах, і по всім різним обставинам. Але, слава Богу, все склалося. Класний кліп. Я дуже сильно задоволена. Я дуже задоволена, що вдалося втілити. От це дійсно та робота, той кліп, де ми втілили все, що ми хотіли. От все, нема такого. Бо зазвичай після прем'єр, після зйомок, ти такий, ми то не дозняли.
1: Ну, завжди це
2: перфекціонізм. А тут, взагалі, от я щаслива.
1: І я щаслива поруч з тобою. Давайте тоді слухати. Прем'єра на шоу «Підзарядка» Настя Балох, пісня «Ніж».

0: Угу. Ну що, ми послухали. Вітаємо з прем'єрою. Настя Балок, ніж. Драйвова така. От якось звикли ми тебе більше в ліричній чути все ж такі історії. А тут прям драйвова. Скажи, ну це планомірно було, чи це органічно просто для тебе відбулося, що тобі захотілося і потанцювати, і поплясати?
1: Ну це органічно вже відбулося, тому що достатньо з мене лірики. Вже пора трохи змінювати свій напрямок, але я не відмовляюся від лірики. Mm-hmm. В мене вона буде, в мене вона запланована на осінь, класні пісні, все буде, але трошки захотілося потанцювати.
0: Клас. Ну я зайшла в Ютуб дивитися ж якби кліп і дивлюсь коментарі. Стільки позитивних відгуків тут я бачу. Пишуть, це співачка заслуговує бути в топі. Ось кого треба було брати на Євробачення.
1: Дякую.
0: Клас. Ну а які ти чула від своєї аудиторії відгуки? Які перші такі от реакції ти відчула?
1: Дуже рідко люди реагують на кліп. Ну, чесно, типу, зазвичай пісня класна, туди-сюди. Тут так сталося, що, боже, яка класна пісня, а кліп взагалі, типу, бомба. Дуже багато класних відгуків на рахунок mm-hmm. кліпу. Я задоволена.
0: Ну, і ми вже говорили те, що це фактично вперше ти багато так танцюєш в цьому кліпі. Складна була для тебе хореографія? З чого, як ти це витримувала, готувалася?
1: Мені просто складно було повернутися. Я колись танцювала, займалася танцями, але потім пішла в спорт. І мені трохи важко було уловити ту волну, таку хвилю танців. Але, слава Богу, класні тренування. Я дуже давно хотіла поспівпрацювати з Катєю Ткач, яка ставила постановку на кліп. Вона супер талановита, супер класна дівчинка. І я рада, що у нас співпали графіки, що вона знайшла віконце зробити з нами спільну роботу.
0: Це дуже красиво. Я закликаю всіх наших слухачів заходити на YouTube, дивитися кліп Насті Балок, писати хороші коментарі, більше саме слів, звісно, для просування української музики. Так, насолоджуйтесь. Але скажи, Насть, ну літо, це завжди такий фестивальний сезон. Ти якісь маєш плани на лайви, на опенери, щось вже готуєшся?
1: 28 червня буду виступати в Кам'янці-Подільському, це буде амбасадор дитинства, я дуже сумувала за ним, та я повертаюся. І буду там виступати, і надіюсь, з позитивом теж виступлю.
0: Круто! А є фестивалі, до речі, на яких от мрієш прям побувати або виступити?
1: Ну, я б хотіла, звісно, виступити на Атласі.
0: Ага.
1: Так. Ну, і хотіла б сольний концерт вже нарешті.
0: Ну, це абсолютно реально. Це абсолютно реально. Скажи, можливо, колаборації у тебе якісь теж очікуються? Ти минулого разу до нас приходила, та з Дімою Прокоповим. Можливо, попереду ще щось?
1: Ми плануємо, але я не розповім. І це буде знов хлопець.
0: Зміняєш, та? Просто як рукавички. Ну, молодець, от мені
1: ну, позитив образився такий, ну, каже, що за
0: що
1: діла? А я кажу, а ти що, з Надією ж випустив трек? Алло.
0: Алло. Добренько. Ну, добре, розкажи нам ще буквально хоча б, ну, щось, вийде нам якусь інтригу про те, яку далі ми почуємо тебе. Знову в лірику повернешся? Чи, можливо, щось нове для себе спробуєш?
1: Це буде танцювально-лірична пісня з вайбом моря. Чорного моря.
0: О, це те, що нам потрібно всім для відпустки. Ну, чекаємо тебе завжди. Раді бачити в гостях на шоу «Підзарядка». Настя Балок сьогодні прем'єрить свою пісню «Ніж». Вітаємо тебе, дякуємо.
1: Дякую.
2: Наперед FM. Заряджайся, не зупиняйся. Підзарядка. Наперед FM. Чори-мори.
3: Знаєте, дівчатки, це раніше я засинала під музику, а зараз під серіал і біль у спині.
2: Чори-мори. Чори-мори. Чори-мори.
4: Жіночі жарти з Перчиком.
5: Реклама. Реклама на Перець FM.
6: Втомилися від міста? Відчуйте справжній драйв у Межигір'я Weekend Park. Велика сцена, топові артисти та діджеї просто неба на мальовничому гольф-полі серед природи. Смачна їжа, затишні лаунж-зони та море розваг для дітей і дорослих. Відпочивайте весь день наповну. Межигір'я Weekend Park. Твої яскраві вихідні.
4: Реклама на Перець FM.

0: Ваше серце готове. Можете забирати. Напереться.
1: Зарядили. Розсмішили. До завтра. Підзарядка.
2: Ой, друзі, ну бачите, який насичений у нас вийшов з вами ранковий настрій, ефір п'ятничний. П'ятниця таки зробила свою справу, не знаю, як ви, але я відчуваю прямо її подих. Ефір відпрацювали, я як справжня самотня боса кажу вам дякую за цей ранок разом. Чесно, самотня боса – це добре, але з Сашком от якось мені все одно подобається. Я сумую за ним, тож давай, Сашко, там з Запоріжжя, скоріш повертайся, щоб підхоплювати тут усі мої жарти, бо я сама з собою, сама сміюсь, сама жартую, розумієте? Що робити? Такий час. Гарних усім вихідних, відпочиньте як слід цими вихідними. Ну і нехай вже потім понеділок буде для вас добрішим, ніж зазвичай. Коли гарно відпочили, так завжди і трапляється. Дякуємо вам, це була Марина Клим, шоу «Підзарядка». До понеділка!
1: Зарядили, розсмішили.

Радіо Незалежної України. Київ 105.5.

0: Пирець FM. Пирець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.
1: Пирець FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. В Україні 11 година. Оперативно та достовірно. Новини на Пирець FM.
2: Далі про події в Україні та світі. Я Наталка Роксі. Вітаю. Сили оборони вивели з ладу залізничний міст через Північно-Кримський канал. Атака була в ніч на 18 червня. Працював підрозділ Middle Strike Ballista. З ладу вивели залізничний міст через Північно-Кримський канал поблизу населеного пункту Роздольне. Сили спеціальних операцій продовжують завдавати чутливих ударів по ворогу з метою послаблення його спроможностей і припинення агресії проти України. Україна сильна, як ніколи. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте заявив, що ініціатива на полі бою переходить на бік України та закликав союзників скористатися цим моментом для посилення підтримки Києва. Він також наголосив, що Україна вже продемонструвала свою здатність не лише отримувати допомогу, а й робити власний внесок у зміцнення безпеки союзників. За словами Рюте, український досвід може бути корисним і для інших держав, які стикаються зі схожими загрозами. Надія на дипломатичні шляхи. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва нібито воліла б досягти цілей так званої СВО дипломатичним шляхом. Водночас він повторив старі російські наративи про безпеку Російської Федерації, російську мову та протидію розширення Заходу. Про це йдеться у статті Лаврова, яку оприлюднило Міністерство закордонних справ Росії. Тим часом Володимир Зеленський попередив українців про можливе посилення російських ударів. Переговори США та Ірану скасували. Про це повідомляє Reuters. Віце-президент США Джей Ді Венс не поїхав до Швейцарії через непросту і непередбачувану логістику, а іранська делегація, за даними ЗМІ, через порушення режиму припинення вогню в Лівані з боку Ізраїлю. Новий фільм про Чорнобиль. Британський актор Клайв Овен зіграє головну роль в новому фільмі українського режисера Мирослава Слабошпицького «Радіоактивні». Стрічка є спільним виробництвом Німеччини, Австрії та України. А зйомки заплановані на 2027 рік. Це всі новини на зараз. Наступний випуск вже за годину. З вами була Наталка Роксі.
1: Перець FM. Радіо незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Хмарить FM.
1: Повернувся чоловік додому, а хата вся прибрана, вечеря зварена, сирник спечений. Ой, Лесю, що, заблокували в Фейсбуці чи що?
2: Реклама. Реклама на Перець FM.
3: Київський професійний коледж будівництва і комунального господарства запрошує на безкоштовне навчання на базі 9 та 11 класів. Отримай актуальну професію з гарантованим працевлаштуванням у столиці. Вступ без НМТ. Великий вибір професій. Стипендія. Безкоштовний гуртожиток. Сучасні майстерні, активне студентське життя. Київ, вулиця Клавдіївська, 21. Дзвони 097-718-94-24. 097-718-94-24.
2: Реклама на Перець FM.

0: реклама. Реклама на Перець ФМ. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
2: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, як коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті millini.com.ua.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: на Перець FM Art Digest.
1: Друзі, зараз я розкажу вам, де ви можете гарненько відпочити та різноманітнити своє дозвілля. У Fields Garden відбудеться концерт Нікіти Кисельова. А в Origin Stage відбудеться перший великий сольний концерт Ле Фльора – молодої надії сучасної сцени. Тим часом в Docker Pub відбудеться концерт Vesa Club. Universum Hall запрошує відвідати музей гітар та історія світової електромузичної індустрії. Це єдиний у світі інтерактивний музей гітар, присвячений історії світової електромузичної індустрії та створений з використанням щі. Тут ви зможете побачити унікальні експонати, взаємодіяти з експозиціями через AI-технології та зануритися у світ музики зовсім по-новому. У Caribbean Club відбудеться концерт варієте Рояль. Для того, щоб побачити справжнє варієте, не обов'язково їхати в Париж. Caribbean Club готовий запропонувати вам доросле шоу, яке змусить ваші серця битися частіше. Варієте Рояль поєднує синергію музичних перформансів та витончену сексуальність. Яскраве шоу в традиціях кабаре задовольнить культурні потреби поціновувачів. На основній сцені театру «Колесо» відбудеться комедія-мюзикл «Ліки від ревнощів» або «Флавер Бум» за п'єсою української драматургині Наталії Коломієць. Сучасна оригінальна постановка 18+. Цікавий заплутаний сюжет з піснями та танцями. Що важливіше – гроші чи кохання? Бажаю вам гарно провести свій час.
0: Art Digest – ваш провідник у світ культурних подій міста. Нова українська музика на радіо Перець FM.
1: Рухан Комен. Вона.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Сьогодні п'ятниця, 19 червня, і яким буде плюс на термометрі, зараз розкажемо. На заході країни хмарно з проясненням і дощитиме плюс 21, плюс 24. На сході переважно хмарна погода з проясненням, без опадів до 23 градусів тепла. На півдні хмарно з проясненням, опадів не очікується, плюс 25. На півночі хмарна погода і можливий дощ, плюс 24. У центральних областях буде переважно сонячно, 23-25 тепла. У нашому Криму буде хмарна погода із дощем, плюс 24. У Києві сьогодні синоптики обіцяють переважно сонячну погоду, температура повітря в день 23-25 вище нуля. І нехай сьогодні буде побільше таких речей, які роблять день кращим.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись.

0: Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем. Реклама.
1: У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище – вікна Вікнарьов. Чому так? Тому що вікна Вікнарьов того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем. Реклама.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в ПМС.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Якось так виходить, дівчата, що доросле життя – це коли заходиш у магазин по хліб, а виходиш і на карці мінус 2000 гривень.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. Удар по Москві. Firepoint стали основною силою дронової атаки. За словами командира 412-ї бригади Nemesis Андрія Джоконди, основою були дрони Firepoint, які практично вже є в кожній бригаді сил оборони. Окрім того, на московський регіон летіли різні дрони, зокрема «Лютий», Firepoint, «Бегемоти» та «Приманки». Російські безпілотники атакували два судна у Чорному морі. Загинув член екіпажу, є поранені. Внаслідок атаки на цивільні судна загинув член екіпажу судна під прапором Панами. Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що наразі судна відновили рух. Портова інфраструктура працює з урахуванням безпекової ситуації. Окрім того, окупанти вдарили по Одещині. Один загиблий, четверо поранених. Вирувала пожежа. Ворог завдав удару по Білгород-Дністровському району. Внаслідок атаки сталося загоряння двох бензовозів та одного газовозу, розташованих на стоянці за межами населеного пункту. В Україні провели другий етап спецоперації «Рубікон», ліквідувавши нарколабораторії та вилучивши майже 90 кілограмів наркопродукції. Вартість вилучених наркотиків за цінами чорного ринку становить майже 70 мільйонів гривень. До проведення другого етапу операції було залучено понад 1000 правоохоронців. До програми «Плюси» в застосунку «Армія Плюс» долучилися ще три АЗК – «Кло», «Чіпо» та «Мартін». Загалом у програмі їх вже 10. Нагадаю, програма «Плюси» стартувала в грудні 2024 року. Її мета – об'єднати великі бізнеси та надати спеціальні пропозиції на товари і послуги для військовослужбовців. На чемпіонаті світу 2026 з футболу став відомий перший учасник плей-офф. Збірна Мексики в матчі другого туру групи А з мінімальним рахунком обіграла збірну Південної Кореї 1-0, а Чехія не змогла перемогти пар 1-1. У активі господарів турніру 6 очок, і вони вже виграли групу А. У першому турі мексиканці обіграли пар з рахунком 2-0. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Більше за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: уже.
1: Гострі жарти на Перець ФМ.
2: Випадок на вулиці. Бабусю, бабусю, не підкажете, яка година?
3: Складна, синок. Складна і непроста година. Гуляй.

Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту «Фенікс Релакс Парк». Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.

0: Реклама. Реклама на Перець FM. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Дієтична
1: добавка. У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт millini.com.ua.
2: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
3: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
4: Реклама на Перець FM.

0: мікрофоні Олександр Петрушин.
1: Раніше переймався, чи зачинив двері, чи покормив кота. Зараз ти реально переймаєшся, чи не навалив ти крінжу в сторіс.
0: Лайф-шоу на Перець FM.

Двобою стає теж кам'яною. От ми поруч ідемо, ніжний ангел, ідемо, щоб зберегти тандеми. Просто зі скочим містеми, може знати для когось запасний аеродром. Моя жорстока ніжність, мій стокгольмський синдром.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Сьогодні п'ятниця, 19 червня, і яким буде плюс на термометрі, зараз розкажемо. На заході країни хмарно з проясненням і дощитиме плюс 21, плюс 24. На сході переважно хмарна погода з проясненням, без опадів до 23 градусів тепла. На півдні хмарно з проясненням, опадів не очікується, плюс 25. На півночі хмарна погода і можливий дощ, плюс 24. У центральних областях буде переважно сонячно, 23-25 тепла. У нашому Криму буде хмарна погода із дощем, плюс 24. У Києві сьогодні синоптики обіцяють переважно сонячну погоду, температура повітря в день 23-25 вище нуля. І нехай сьогодні буде побільше таких речей, які роблять день кращим.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
0: Реклама.

0: Перець ФМ. Шури-мури.
1: Ой, дівчатки, помічали, що після 30 організм працює так. Понюхала булочку і все, плюс 1 кіло.
0: Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.
2: Реклама. Реклама. На Перець ФМ.
3: Втомилися від міста? Відчуйте справжній драйв у Межигір'я Weekend Park. Велика сцена, топові артисти та діджеї просто неба на мальовничому гольф-полі серед природи. Смачна їжа, затишні лаунж-зони та море розваг для дітей і дорослих. Відпочивайте весь день наповну. Межигір'я Weekend Park. Твої яскраві вихідні.
4: Реклама. На Перець ФМ.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі про актуальні події. Ви слухаєте Наталку Роксі. Мої вітання. Україна та США обговорюють план заморожування війни. Про це повідомляє The Economist. Сполучені Штати Америки змінюють підхід до війни в Україні після успішних дій ЗСУ та нової угоди з Іраном. Сторони обговорюють заморожування війни по лінії фронту, планується обмежити бойові дії зоною 50-70 кілометрів по обидва боки лінії фронту, після чого відбудеться ширша угода. Підробка резерву плюс. СБУ та Нацполіція затримали хакерів, які створили підробку застосунку резерв плюс та продавали доступ до нього для незаконних схем. Зовні додаток повністю копіював офіційний резерв плюс, але був платним – 1200 гривень на місяць. Через нього користувачі могли змінювати свої дані та фальсифікувати інформацію про відстрочку від мобілізації, після чого показували ці документи під час перевірок. Задокументовано понад 4 тисячі користувачів фейкового сервісу. Фейковий застосунок заблокували, двом затриманим вже повідомили про підозру. Їм загрожує до 8 років ув'язнення. Шахраї розсилають фейкові повідомлення від імені Мін'юсту. Громадянам надходять повідомлення про нібито порушення правил дорожнього руху та необхідність терміново сплатити штраф. Шахраї використовують назву Мін'юсту, погрожують додатковими санкціями та спрямовують людей на сайт, який імітує офіційний портал Національної поліції України. Шахрайський сайт просить ввести персональні дані, а надалі може вимагати реквізити банківської карти, коди підтвердження або здійснення платежу. Не переходьте за посиланням, не відповідайте на повідомлення та не вводьте жодних даних. 21 червня буде найдовший день і найкоротша ніч року. У неділю 21 червня об 11:25 за київським часом настане літнє сонцестояння. Після цього світловий день поступово почне скорочуватись, хоча справжня літня спека ще тільки набиратиме обертів. У Києві тривалість світлового дня сягне майже 16 годин 30 хвилин, а ніч буде найкоротшою за весь рік. Це всі новини. Наступний випуск за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Чуєш, Петро, а ти під час кохання дивишся дружині в очі?
2: А, один раз було, але вона дуже сильно розлютилася, коли побачила мене через вікно.

0: Реклама на Перець ФМ. Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті millini.com.ua. Завдяки нам маленькі починають подобатись, як великі.
1: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
2: Нанофарба.
3: Чуєш?
4: Вегас-24.
2: Гра кличе.
4: Вегас-24.
2: Завантажуй та грай.
4: Вегас-24.
2: Найкращі ігри на Вегас-24.
5: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання – хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
9: Реклама на Перець ФМ.
10: 456-8260.
11: Просто так, неочікуваний зоряпан.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні п'ятниця, 19 червня, і яким буде плюс на термометрі, зараз розкажемо. На заході країни хмарно з проясненням і дощитиме плюс 21, плюс 24. На сході переважно хмарна погода з проясненням, без опадів до 23 градусів тепла. На півдні хмарно з проясненням, опадів не очікується, плюс 25. На півночі хмарна погода і можливий дощ, плюс 24. У центральних областях буде переважно сонячно, 23-25 тепла. У нашому Криму буде хмарна погода із дощем, плюс 24. У Києві сьогодні синоптики обіцяють переважно сонячну погоду, температура повітря в день 23-25 вище нуля. І нехай сьогодні буде побільше таких речей, які роблять день кращим.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Знаєте, дівчата, це раніше я сварилась з Сережею через ревнощі. А зараз через те, що він неправильно склав продукти у холодильник.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Наші захисники успішно спрацювали по ворожому об'єкту. Удар українських дронів знищив основну частину резервуарного парку російської нафтобази ВАТ «Полтавська нефтібаза» в Усть-Лабінську Краснодарського краю. Про це свідчить супутниковий знімок. Проаналізувавши фото, експерти дійшли висновку, що на об'єкті вціліли тільки маленькі резервуари, які розташовані на відстані від епіцентру ураження. Сили оборони України уразили дронами цю нафтобазу в ніч з 5 на 6 червня, внаслідок чого на території об'єкта розпочалася сильна пожежа. У Рівному за збут зброї та боєприпасів затримали військового. Про це повідомляють в прес-службі поліції області. Встановлено, що 51-річний військовослужбовець незаконно вивозив зброю та боєприпаси з районів ведення бойових дій. У квітні правоохоронці провели контрольно-оперативну закупку, під час якої фігурант за 5 тисяч гривень збув дві ручні гранати із запалами. У подальшому 13 червня за 8 тисяч гривень він продав дві тротилові шашки з електродетонаторами та 30 патронів. Після передачі заборонених предметів зловмисника затримали. На місці події у транспортному засобі та за місцем проживання фігуранта правоохоронці провели санкціоновані обшуки, під час яких вилучили гроші, отримані від збуту боєприпасів, інші кошти та банківські картки. Також вилучили тротилові шашки, електродетонатори, патрони різного калібру, димові гранати та пістолет. Фігуранта затримали у процесуальному порядку та повідомили про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 83 200 гривень, яку він вніс. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 7 років. Українська тенісистка Еліна Світоліна зіграє у чвертьфіналі турніру WTA 500 у Німеччині. Матч проти Олександри Еали з Філіппін розпочнеться о 18:30 за київським часом. Кінокомпанія Universal та Imagine Entertainment розпочали роботу над сиквелом сімейної комедії 2000 року «Як Грінч украв Різдво». Оригінальна стрічка свого часу зібрала у прокаті понад 300 мільйонів доларів. Причому до ролі зеленого створіння має повернутися комір Джим Керрі. Ба більше, як пише Variety, планується, що в режисерське крісло знову сяде Рон Говард. Продюсувати фільм знову планує Брайан Грейзер, який разом із Говардом заснував компанію Imagine. Перемовини щодо запуску проєкту ще тривають, тому експерти не дають поки 100% гарантії, що продовження в результаті побачить світ. Втім, якщо справі дадуть зелене світло, сценарій до сиквелу напише Алек Берг, відомий за серіалами «Баррі» та «Кремнієва долина». По цьому поки все. Для вас мовила Юлія Гердан. Більше за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Набираєш оберти, вмикай перець, буде швидше.
1: Поки ти на танцполі, в полі зору мого, твоя містика долі, всі бажають одного.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: За здані в гардероб цінні речі та гроші адміністрація відповідальності не несе. А ось за втрату номерка штраф 1000 гривень.
2: Реклама на Перець ФМ.
3: Втомилися від міста? Відчуйте справжній драйв у Межигір'я Weekend Park. Велика сцена, топові артисти та діджеї просто неба на мальовничому гольф-полі серед природи. Смачна їжа, затишні лаунж-зони та море розваг для дітей і дорослих. Відпочивайте весь день наповну. Межигір'я Weekend Park. Твої яскраві вихідні.
2: Реклама на Перець ФМ.

Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту «Фенікс Релакс Парк». Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.

0: Реклама. Реклама. На Перець ФМ.
1: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього. Бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті Miliny.com.ua і живіть то життя задоволення.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
4: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Перед ФМ представляє Лайф-шоу. При мікрофоні Олександр Петрушин.
1: У мене дуже багато друзів, які зараз не мають стосунків і відносини шукають на різних сайтах знайомств. І вони розповідають про те, що зараз дуже складно, наприклад, собі знайти дівчину. Тому що на саме першому побаченні задається дуже багато питань. Скільки ти заробляєш? Яка в тебе машина? Чи потягнеш ти моїх двох дітей?

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Сьогодні п'ятниця, 19 червня, і яким буде плюс на термометрі, зараз розкажемо. На заході країни хмарно з проясненням і дощитиме плюс 21, плюс 24. На сході переважно хмарна погода з проясненням, без опадів до 23 градусів тепла. На півдні хмарно з проясненням, опадів не очікується, плюс 25. На півночі хмарна погода і можливий дощ, плюс 24. У центральних областях буде переважно сонячно, 23-25 тепла. У нашому Криму буде хмарна погода із дощем, плюс 24. У Києві сьогодні синоптики обіцяють переважно сонячну погоду, температура повітря в день 23-25 вище нуля. І нехай сьогодні буде побільше таких речей, які роблять день кращим.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
0: Реклама.

0: На Перець ФМ. Шури-мури.
1: Я помітила, дівчата, що колись ми збирались на дискотеку 3 години. А зараз саме стільки ж ми морально готуємось до того, щоб помити голову.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.
2: Реклама на Перець ФМ.
3: Київський професійний коледж будівництва і комунального господарства запрошує на безкоштовне навчання на базі 9 та 11 класів. Отримай актуальну професію з гарантованим працевлаштуванням у столиці. Вступ без НМТ, великий вибір професій, стипендія, безкоштовний гуртожиток, сучасні майстерні, активне студентське життя. Київ, вулиця Клавдіївська, 21. Дзвони 097 718 94 24. 097 718 94 24.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Українські підрозділи успішно діють у Запорізькій області. Сили оборони України нещодавно просунулися або утримували позиції на північ від Гуляйполя Запорізької області. Про це в новому звіті повідомляє Американський інститут вивчення війни. Аналітики також додали, що ворог продовжує обмежені наземні операції на заході Запорізької області. Водночас просунутися на Оріхівському напрямку окупанти не змогли ніде. Яготинське для дітей планує відновити роботу вже в липні. Завод Яготинське для дітей у селі планує відновити виробництво продукції після атаки дронів 5 червня. Про це повідомили на підприємстві. Як зазначив виробник, ми маємо певні запаси продукції тривалого зберігання, що була виготовлена до 5 червня і не постраждала. Вона продовжує надходити до наших торговельних партнерів. Крім того, група компаній «Молочний альянс», до якої належить це підприємство, також має Яготинський маслозавод, який серед інших випускає дитяче молоко у форматі тетрафіно, додали в Яготинському для дітей. Ветерани та сім'ї загиблих захисників і захисниць зможуть отримати пільгову іпотеку ЄОселя під 3%. Раніше іпотека для них була під 7 або 10%. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Відтак, держава компенсуватиме ветеранам та сім'ям загиблих захисників і захисниць процентну ставку до 3% протягом перших 10 років, а з 11-го року – до 6%. Програма почне діяти із 17 липня. Анастасія Соболєва перемогла Анемін Тегі Дель Ольмо у чвертьфіналі турніру WTA-125 у Бреші з рахунком 7-6, 6-3. Українська тенісистка вдруге вийшла до півфіналу змагань такої категорії. У серпні 2024 року вона дісталася цієї стадії у Баранкільї. Наступна суперниця Соболєвою визначиться у матчі Ван Сіюй Луїсіна Джованіні. Це всі новини на зараз. Наступний випуск вже за годину. З вами була Юлія Гердан.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: стрижарти на Перець FM.
1: Дуже сильно переживаю на рахунок свого наступного дня народження. Стільки років мені ще ніколи не було.
2: Реклама. Реклама на Перець FM.
3: Втомилися від міста? Відчуйте справжній драйв у Межигір'я Weekend Park. Велика сцена, топові артисти та діджеї просто неба на мальовничому гольф-полі серед природи. Смачна їжа, затишні лаунж-зони та море розваг для дітей і дорослих. Відпочивайте весь день наповну. Межигір'я Weekend Park. Твої яскраві вихідні.
4: Реклама на Перець FM.

0: Реклама. Реклама. На Перець FM. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Реклама у колег по цеху така.
2: Шикарні матраци для ваших сідничок.
3: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів чумацького шляху.
1: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті milini.com.ua.
4: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
5: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чи вдасться збірні Австрії зупинити чинних чемпіонів світу – Аргентину? Та чим завершиться протистояння Німеччини із Кот-д'Івуаром? Дізнавайтеся 20 та 22 червня. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Ми хочемо відправити і вас у відпустку. Тож не забувайте, що у нас на Перець ФМ триває конкурс «Хочу у відпустку». Це саме та фраза, яку нам потрібно написати на Viber Перець ФМ на номер 093-585-44-88. І всі, хто напишуть цю фразу, автоматично стають учасниками нашого розіграшу. Вже 17 липня рандомно визначати, обирати щасливчика

0: «Свобода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Якщо день – це книга, то погода сьогодні написала нам передмову. Тож читаємо. Завтра, у суботу, 20 червня, синоптики обіцяють на заході країни переважно сонячну погоду, температуру повітря в день до 22-24 з позначкою плюс. І можливий дощ. На сході буде хмарна погода з проясненням, можливі дощі плюс 26. На півдні також дощитиме плюс 26. На півночі сонячна погода і можливий дощ плюс 22, плюс 24 в день. У центральних областях переважно сонячна погода, температура повітря в день 23-25 вище нуля. В українському Криму хмарно і з проясненням, дощитиме плюс 24. У столиці завтра синоптики обіцяють сонячну погоду, температуру повітря в день до 25 із позначкою плюс. А тепер нехай завтрашній день вас дивує лише приємним.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Знаєте, дівчатки, я не кажу, що люблю поспати, але якби сон був роботою, то я вже була мільйонеркою.
0: Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.
2: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
3: Київський професійний коледж будівництва і комунального господарства запрошує на безкоштовне навчання на базі 9 та 11 класів. Отримай актуальну професію з гарантованим працевлаштуванням у столиці. Вступ без НМТ. Великий вибір професій. Стипендія. Безкоштовний гуртожиток. Сучасні майстерні, активне студентське життя. Київ, вулиця Клавдіївська, 21. Дзвони 097 718 94 24. 097 718 94 24.
2: Реклама на Перець ФМ.

0: Перець ФМ. Гарячі жарти та суперхіти.
1: Перець ФМ. Радіо Незалежної України.
2: Вірність гідності, вірність кості від незламності.
1: Кривий Ріг. 101.4. Херсон. 101.9. Кременчук 102.5. Запоріжжя 101.3.

0: Хіт FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. В Україні 16 година. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Хіт FM.
1: Далі про актуальні події. Ви слухаєте Юлію Гердан. Вітаю. В Україні розробили унікальний морський дрон, який полюватиме на російські літаки. Тримаран «Сирена» обладнаний потужною реб-установкою та ракетами проти авіації. Реб може одночасно блокувати ворожий зв'язок, навігацію GNSS, зокрема автопілот і канали управління безпілотниками, а також працювати по російських шахедах. Відтепер поїзд «Київ-Кишинів» курсуватиме щодня. Від 28 червня потяг «Бесарабія» їздитиме за маршрутом «Київ-Кишинів» щодня. У складі поїзда плацкартні та купейні вагони, а також новий дитячий вагон облаштований для комфортних подорожей із малечею. Квитки вже доступні у застосунку та на сайті «Укрзалізниці». Україна програла другий поспіль матч у жіночій лізі націй з волейболу Нідерландам у трьох сетах. За підсумками семи матчів Україна має 2 перемоги та 5 поразок. Йде на 13-му місці. Заключний матч у другий ігровий тиждень Україна проведе проти Болгарії у неділю 21 червня о 9:00. На Росії відкрили кримінальну справу проти Тіни Кароль. Країна-агресорка продовжує чинити тиск на українських діячів культури. Цього разу під приціл російських силових структур потрапила українська співачка Тіна Кароль. За повідомленнями російських медіа, проти артистки відкрили кримінальну справу за звинуваченнями у дискредитації армії Російської Федерації та підтримці Збройних сил України. Подібні звинувачення вже неодноразово використовувалися російською владою проти українських митців, громадських діячів і публічних осіб, які відкрито засуджують агресію Кремля. Наразі це всі новини. З вами була Юлія Гердан. Згодом почуємось.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ой, дівчата, вас зібрала всіх для того, щоб вирішити, що ми будемо Олі дарити на день народження. Ой, не знаю, дівчата, може айфон або гроші? Так, Катя, вийди, ми без тебе розберемось.

Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту Фенікс Релакс Парк. Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.

0: Реклама. Реклама. На Перець ФМ. М'які меблі лінії інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Мілліні і на сайті milini.com.ua.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини. Бо ми твій, український.
8: Уступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
1: Реклама. На Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Що ж там трапилось у тому Бостоні, що у них закінчилось пиво? Уявіть собі, до американського міста приїхали тисячі вболівальників збірної Шотландії на, відповідно, чемпіонат світу з футболу, про який зараз говорять, ну, всі буквально. І за кілька днів вони влаштували такий гастротур в тій Шотландії, що місцеві бари почали бити на сполох. Ну, просто от на секундочку уявіть собі масштаби. Фанати випили вчетверо більше пива, ніж у звичайний якийсь святковий вихідний американці п'ють. Ну, тобто, вони так порахували, що це вчетверо більше, ніж американці зазвичай споживають навіть під час святкування Дня Незалежності Сполучених Штатів. Власники пабів зізнаються, що десятки років роботи такого ще не бачили. Один із них коротко описав ситуацію. У нас закінчилося практично все. Ну і тепер головна інтрига чемпіонату. Мені здається, не хто стане чемпіоном, а чи встигнуть бари поповнити запаси до наступного матчу Шотландії.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов.
1: Якщо день – це книга, то погода сьогодні написала нам передмову. Тож читаємо. Завтра у суботу, 20 червня, синоптики обіцяють на заході країни переважно сонячну погоду, температура повітря в день до 22-24 з позначкою плюс і можливий дощ. На сході буде хмарна погода з проясненням, можливі дощі плюс 26. На півдні також дощитиме плюс 26. На півночі сонячна погода і можливий дощ плюс 22 плюс 24 в день. У центральних областях переважно сонячна погода, температура повітря в день 23-25 вище нуля. В українському Криму хмарно і з проясненням, дощитиме плюс 24. У столиці завтра синоптики обіцяють сонячну погоду, температура повітря в день до 25 із позначкою плюс. А тепер нехай завтрашній день вас дивує лише приємним.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні. Але тільки наші вікна мають прізвище. Вікна Вікнарьов. Чому так? Тому що вікна Вікнарьов того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем.
0: Реклама.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Знаєте, дівчатки, шлюб – це коли фраза «роби, що хочеш» перестає бути дозволом.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Мене звати Юлія Гердан. Далі огляд актуальних новин. Австралія надасть Україні додаткову допомогу у розмірі 100 мільйонів доларів на закупівлю критично важливого військового обладнання. Про це повідомили в Міноборони країни. Новий пакет фінансування стане продовженням грудневого внеску розміром 50 мільйонів доларів до програми «Пьорл». Нові 100 мільйонів доларів надійдуть двома траншами по 50 мільйонів протягом наступних 12 місяців. З урахуванням цього пакету загальний обсяг допомоги від Австралії перевищив 1,8 мільярда долара, з яких понад 1,6 мільярда становить суто військова підтримка. СБУ викрала адвоката, який за хабар обіцяв закрити справу організатора ухилянських схем. СБУ та ДБР викрили адвоката, який, за даними слідства, вимагав 80 тисяч доларів за вирішення питання у кримінальному провадженні щодо організації схем ухилення від мобілізації. Про це повідомили в СБУ. За даними слідства, юрист діяв у змові з невстановленими наразі особами та переконував дружину підозрюваного, що має можливості впливати на ухвалення судових рішень. Зокрема, він обіцяв посприяти у зміні запобіжного заходу для чоловіка, який перебував під вартою, а також надалі вирішити питання щодо закриття кримінального провадження, відкритого за перешкоджання діяльності ЗСУ в особливий період. Правоохоронці задокументували передачу першої частини неправомірної вигоди, після чого фігуранта затримали під час отримання основної суми коштів. Адвокату повідомлено про підозру, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 3 мільйонів 600 тисяч гривень. За інкримінованою статтею передбачено до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Перемир'я – все. Іран закрив Ормузьку протоку та призупинив переговори зі Сполученими Штатами після ударів Ізраїлю по Лівану. Про це пише видання «Білд». Сьогодні мало відбутися підписання мирного договору. Знаменитий український боксер повернеться на ринг на шоу Мозеса і Тауми. Колишній чемпіон світу в легкій вазі Денис Берінчик проведе свій наступний поєдинок вже в серпні. Як йдеться в повідомленні, планується поєдинок у серпні в Британії в андеркарді і Таума Хргович. Вони вже виїхали або найближчими днями вирушають на тренувальний збір. Підготовка проходитиме в Україні, оскільки це економічно вигідніше. Будуть готуватися на заході країни. Також підтверджено, що суперником Берінчика стане британський боксер. Нагадаю, що в травні 2025 року Берінчик зазнав першої поразки на професійному рингу від Кейшона Девіса та втратив чемпіонський титул. Це остання новина. Більше інформації за годину. З вами була Юлія Гердан.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: хитрі жарти на Перець ФМ.
1: Ізя, іди сходи по-малому на дорогу, ми вже їдемо. Мамо, у них нема дороги, я сходив на ковер.
2: Реклама. Реклама. На Перець ФМ.
3: Втомилися від міста? Відчуйте справжній драйв у Межигір'я Weekend Park. Велика сцена, топові артисти та діджеї просто неба на мальовничому гольф-полі серед природи. Смачна їжа, затишні лаунж-зони та море розваг для дітей і дорослих. Відпочивайте весь день наповну. Межигір'я Weekend Park. Твої яскраві вихідні.
4: Реклама на Перець ФМ.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Друзі, привіт! Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Ukraine або на сайт milini.com.ua.
2: Київський університет культури запрошує на попереднє зарахування на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Дізнайся більше на сайті kuk.edu.ua. Телефонуй 098 597 3413.
3: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання – хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
4: Реклама на Перець ФМ.

0: мікрофоні Олександр Петрушин.
1: І колись ми мали оцей перехідний етап, коли ми переходили з телефону, на якому треба було постійно пальцем по цьому диску її лозити, на кнопки. І коли ти натискав кнопки, ти думаєш, вау, це технологічний прогрес.

Що далі? От що повинен далі робити цей пилісос? Я не знаю. Вигулювати собаку, готувати їсти, забирати дружину з дитиною на вихідні. От я не можу зрозуміти, де край нашої еволюції.

0: буде на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Якщо день – це книга, то погода сьогодні написала нам передмову. Тож читаємо. Завтра, у суботу, 20 червня, синоптики обіцяють на заході країни переважно сонячну погоду, температуру повітря в день до 22-24 з позначкою плюс і можливий дощ. На сході буде хмарна погода з проясненням, можливі дощі плюс 26. На півдні також дощитиме плюс 26. На півночі сонячна погода і можливий дощ плюс 22, плюс 24 в день. У центральних областях переважно сонячна погода, температура повітря в день 23-25 вище нуля. В українському Криму хмарно і з проясненням, дощитиме плюс 24. У столиці завтра синоптики обіцяють сонячну погоду, температуру повітря в день до 25 із позначкою плюс. А тепер нехай завтрашній день вас дивує лише приємним.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Перець ФМ. Шури-мури.
1: Ой, дівчатки, іноді хочеться великого кохання, а іноді просто шаурму. І знаєте що? Шаурма поки стабільніша.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: Хай FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. 6 година вечора в Україні. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Пересі FM.
1: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Італія офіційно заявила про відмову фінансувати спеціальну програму НАТО «Пьорл», яка передбачає закупівлю американського озброєння для передачі Україні. Про це заявив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто, виступаючи в парламенті. Рим пояснив своє рішення необхідністю дотримання жорсткої бюджетної дисципліни та пріоритетністю внутрішніх програм, зокрема субсидування енергоносіїв напередодні парламентських виборів. Цей крок викликав критику і з боку Сполучених Штатів. Армія Російської Федерації другу добу поспіль масово атакує енергетичні об'єкти ДТЕК на Дніпропетровщині. Про це повідомили в компанії сьогодні, 19 червня. Російські війська безперервно обстрілюють енергетичну інфраструктуру дронами та артилерією, йдеться в повідомленні. На низці об'єктів виникли пожежі, частину з них ворог атакував повторно. В компанії зазначають, що пошкодження є значними, водночас ремонтно-відновлювальні роботи тривають у безперервному режимі. Енергетики за паспортом. В Україні планують заборонити продаж цих напоїв неповнолітнім. Зареєстровано відповідний законопроєкт. Також батьків може бути оштрафовано на 425 гривень або відправлено на громадські роботи, якщо дитина питиме енергетик. Український футбольний клуб прем'єр-ліги «Харків», колишній металіст 1925, уклав контракт із 23-річним півзахисником київського «Динамо» Олександром Яциком. Як повідомляє офіційний сайт «Харків'ян», термін угоди складає 4 роки. Олександр народився в Києві, розпочав шлях у футболі в команді «Зміна Оболонь», за яку в чемпіонатах провів 51 матч і відзначився 17 голами. На професіональному рівні футболіст грав за Луганську «Зорю» та київське «Динамо», за яке минулого сезону провів 27 матчів і забив 3 м'ячі. Основна позиція Яцика – центральний півзахисник. За Харків він виступатиме під 8-м номером. Наразі це всі новини. Для вас мовила Юлія Гердан. Почуємось.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ой, знаєш, куме, в мене біда з домашніми. Пес гризає лише лівий капці, а кіт вправі дзюрить.

Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту «Фенікс Релакс Парк». Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, як коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті Міліні.com.ua.
0: Чуєш? Вегас 24!
2: Гра кличе!
0: Вегас 24!
2: Завантажуй та грай!
0: Вегас 24!
2: Найкращі ігри на Вегас 24!
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
7: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: У Сумах знайшли працівників року. І щоб ви собі розуміли, вони не просять підвищення зарплати, не спізнюються на роботу і навіть не ходять у відпустку. Бо це хто? Правильно, коти. Виявляється, що у Сумах чимало магазинів прихистили вуличних котиків. І ці стали справжніми місцевими знаменитостями. Наприклад, є така киця Черрі, справжня інфлюенсерка. Вона регулярно навідується до різних магазинів у центрі міста, зокрема і в магазин техніки, де має неофіційну там посаду консультанта. З гарного настрою. Покупці приходять не лише за гаджетами, але й за селфі разом із нею. Ще є рудий кіт Рижик. Він, взагалі-то, багаторічний охоронець супермаркету. Кажуть, що він обрав це місце роботи сам і сумлінно стежить за порядком біля входу. Щоправда, зарплату, схоже, отримує смаколиками. Ну, що сказати, жителі Суми самі, я так розумію, котики просто, якщо вони такі щирі, добрі і прихисток дають тваринам. І ще й отаку цікавинку для нас всіх створюють.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Набираєш оберти, вмикай перець, буде швидше.
1: Let's

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов.
1: Якщо день – це книга, то погода сьогодні написала нам передмову. Тож читаємо. Завтра у суботу, 20 червня, синоптики обіцяють на заході країни переважно сонячну погоду, температура повітря в день до 22-24 з позначкою плюс і можливий дощ. На сході буде хмарна погода з проясненням, можливі дощі плюс 26. На півдні також дощитиме плюс 26. На півночі сонячна погода і можливий дощ плюс 22 плюс 24 в день. У центральних областях переважно сонячна погода, температура повітря в день 23-25 вище нуля. В українському Криму хмарно і з проясненням, дощитиме плюс 24. У столиці завтра синоптики обіцяють сонячну погоду, температура повітря в день до 25 із позначкою плюс. А тепер нехай завтрашній день вас дивує лише приємним.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні. Але тільки наші вікна мають прізвище. Вікна Вікнарьов. Чому так? Тому що вікна Вікнарьов того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Я вам так скажу, дівчата. Найкращий фітнес після 30 – це втягнула живіт і пішла, пішла, пішла.
0: Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком. Реклама на Перець ФМ.
2: Втомилися від міста? Відчуйте справжній драйв у Межигір'я Weekend Park. Велика сцена, топові артисти та діджеї просто неба на мальовничому гольф-полі серед природи. Смачна їжа, затишні лаунж-зони та море розваг для дітей і дорослих. Відпочивайте весь день наповну. Межигір'я Weekend Park. Твої яскраві вихідні.
3: Київський професійний коледж будівництва і комунального господарства запрошує на безкоштовне навчання на базі 9 та 11 класів. Отримай актуальну професію з гарантованим працевлаштуванням у столиці. Вступ без НМТ, великий вибір професій, стипендія, безкоштовний гуртожиток, сучасні майстерні, активне студентське життя. Київ, вулиця Клавдіївська, 21. Дзвони 097 718 94 24. 097 718 94 24.
2: Реклама на Перець ФМ.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Я Юлія Гердан. Мої вітання. У Генштабі підтвердили удар по московському НПЗ. Пошкоджено установку переробки нафти та резервуари. Підприємство зупинило роботу на невизначений термін. Крім того, внаслідок влучних ударів у Криму пошкоджено залізничні мости в районах Роздольного та Владиславівки, які використовувалися для постачання армії Російської Федерації. Також уражено райони зосередження техніки в Сєвєродонецьку, склад пальномастильних матеріалів у Маріуполі та пункти управління безпілотниками окупантів у Донецькій, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Росіяни протягом дня атакували термінали нової пошти у Сумах та Запоріжжі. Внаслідок ударів пошкоджено об'єкти логістичної інфраструктури. Працівники не постраждали. Наслідки атак та масштаби пошкоджень уточнюються. Держава виплачуватиме по 3000 євро постраждалим від сексуального насильства під час війни. Про це повідомила прем'єрка Свириденко. Право на таку підтримку матимуть також діти, народжені внаслідок цього злочину. Отримання цієї виплати не впливатиме на право людини отримувати субсидії чи інші види державної допомоги. Від початку повномасштабного вторгнення в Україні Офіс Генпрокурора зафіксував 398 випадків сексуального насильства, пов'язаного з війною, 248 щодо жінок і 150 щодо чоловіків. Середня зарплата зросте з 35 010 гривень до 44 083 гривень. Уряд схвалив бюджетну декларацію на 2027-2029 роки. Про це повідомила Свириденко. Мінімальна заробітна плата в 2027 році підвищуватиметься випереджальними темпами порівняно з рівнем інфляції. Прожитковий мінімум зростатиме на рівень інфляції плюс 2 відсоткові пункти впродовж усіх трьох років – 2027-2028-2029. Прискорення зростання реального ВВП очікується на рівні 4,5% у 2027 році, 5,3% у 2028 та 6,7% у 2029 році. Бюджетна декларація розроблена на основі базового сценарію, який передбачає покращення безпекової ситуації з 2027 року. Водночас передбачено сценарій стійкості на випадок тривалішої активної фази бойових дій. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Юлія Гердан. Почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Турист із Венеції назвав Миколу гондольєром. Був викинутий з човна посеред Дніпра.

0: Реклама. Реклама. На Перець ФМ. М'які меблі лінії інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Мілліні і на сайті millini.com.ua.
1: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, дивину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Київський університет культури запрошує на попереднє зарахування на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Дізнайся більше на сайті kuk.edu.ua. Телефонуй 098-597-3413.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чи вдасться збірні Австрії зупинити чинних чемпіонів світу – Аргентину? Та чим завершиться протистояння Німеччини із Кот-д'Івуаром? Дізнавайтеся 20 та 22 червня. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Велбой презентував новий альбом під назвою «Пасажир». Це свіжа робота артиста, в якій він продовжує свій фірмовий стиль, мікс легкого поп-звучання, іронії та пізнаваної подачі. До альбому увійшли нові треки, які, за словами команди артиста, звучать як історії про рух, зміни і внутрішні емоційні подорожі. Фани вже активно обговорюють реліз у соцмережах. Хтось пише, що це більш доросле звучання для велбоя, а хтось каже, що артист залишився впізнаваним з перших секунд.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Якщо день – це книга, то погода сьогодні написала нам передмову. Тож читаємо. Завтра, у суботу, 20 червня, синоптики обіцяють на заході країни переважно сонячну погоду, температура повітря в день до 22-24 з позначкою плюс. І можливий дощ. На сході буде хмарна погода з проясненням, можливі дощі – плюс 26. На півдні також дощитиме – плюс 26. На півночі – сонячна погода і можливий дощ – плюс 22, плюс 24 в день. У центральних областях переважно сонячна погода, температура повітря в день 23-25 вище нуля. В українському Криму хмарно і з проясненням, дощитиме плюс 24. У столиці завтра синоптики обіцяють сонячну погоду, температура повітря в день до 25 із позначкою плюс. А тепер нехай завтрашній день вас дивує лише приємним.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Ой, дівчата, в молодості, знаєте, боялась не вийти заміж. А тепер боюсь тільки дзвінків із незнайомих номерів.
0: Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.
2: Реклама на Перець ФМ.
3: Втомилися від міста? Відчуйте справжній драйв у Межигір'я Weekend Park. Велика сцена, топові артисти та діджеї просто неба на мальовничому гольф-полі серед природи. Смачна їжа, затишні лаунж-зони та море розваг для дітей і дорослих. Відпочивайте весь день наповну. Межигір'я Weekend Park. Твої яскраві вихідні.
2: Реклама на Перець ФМ.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Мене звати Юлія Гердан. Мої вітання. Рада ЄС запровадила санкції проти осіб та організацій Росії, які сприяють агресії у війні проти України. До списку потрапили відомі пропагандисти та лідер Російської православної церкви. Про це йдеться в прес-релізі, опублікованому на сайті Ради Європейського Союзу. Повідомляється, що вони відповідальні за поширення дезінформації, виправдання та легітимізацію збройної агресії Російської Федерації проти України, а також за дегуманізацію українців і спотворення історії. Історичних фактів. У санкційному списку ЄС опинилися шестеро осіб, зокрема російський телеведучий, блогер, публіцист, головна редакторка державного друкованого органу окупаційної влади «Кримська газета», проросійська блогерка та інфлюенсерка, яка проживає на території Росії, а також єпископ Російської православної церкви, який бере активну участь у поширенні ворожих наративів і пропаганди Кремля. Також Рада ЄС внесла до санкційного переліку президентський фонд культурних ініціатив. Цю організацію створили за особистим указом російського диктатора Володимира Путіна та використовують для фінансування та підтримки проєктів, що просувають воєнні наративи Російської Федерації. Нагадаю, вперше лідери 27 країн Європейського Союзу одноголосно ухвалили рішення продовжити економічні санкції проти Росії ще на один рік. Раніше санкційні пакети зазвичай продовжували кожні 6 місяців. Києво-Печерська лавра частково відновила роботу після російської атаки. Відсьогодні відкриті ближні печери, Велика Лаврська дзвіниця, Церква Спаса, Трапезна церква та музейні виставки. Також відновлено групові екскурсії за попереднім записом. До Києва з офіційним візитом сьогодні, 19 червня, прибув президент Гондурасу Насрі Асфура. Він відвідує Україну вперше. Про це у соцмережі X повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, Асфура розпочав візит до України із вшанування пам'яті загиблих українських воїнів. Збірна Кюрасао офіційно увійшла до Книги рекордів Гіннеса як учасник Чемпіонату світу 2026. Острівна держава встановила унікальне досягнення, ставши країною з найменшою чисельністю населення за всю історію світових першостей. Згідно з даними, загальна кількість мешканців Кюрасао становить лише 156 тисяч 115 осіб, що є абсолютним мінімумом для національних асоціацій, які будь-коли долали кваліфікацію та потрапляли до фінальної стадії турніру. Інформацію про це досягнення підтвердила місцева федерація футболу. Для невеликої країни участь у такому масштабному форумі, як Чемпіонат світу, вже є знаковим успіхом, навіть попри складний дебют. У своєму першому матчі на турнірі збірна Кюрасао зустрілася з національною командою Німеччини. Зустріч завершилася розгромною перемогою німців із рахунком 7-1. Проте саме завдяки виходу на поле в цій грі футболісти Кюрасао гарантували собі місце в історії як представники найменшої за кількістю населення нації учасниці Мундіалю. По цьому поки все. З вами була Юлія Гердан. Чуємося за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ой, дівчата, вийшла на город в одному купальнику, то сусід всю траву покосив. І сусідка попросила завтра знову вийти, бо треба грядки пополоти.

Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту «Фенікс Релакс Парк». Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт miliny.com.ua.
2: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
3: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання – хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: давай мені.
1: Обрати чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
2: Якщо день – це книга, то погода сьогодні написала нам передмову. Тож читаємо. Завтра у суботу, 20 червня, синоптики обіцяють на заході країни переважно сонячну погоду, температура повітря в день до 22-24 з позначкою плюс і можливий дощ. На сході буде хмарна погода з проясненням, можливі дощі плюс 26. На півдні також дощитиме плюс 26. На півночі сонячна погода і можливий дощ плюс 22 плюс 24 в день. У центральних областях переважно сонячна погода, температура повітря в день 23-25 вище нуля. В українському Криму хмарно і з проясненням, дощитиме плюс 24. У столиці завтра синоптики обіцяють сонячну погоду, температура повітря в день до 25 із позначкою плюс. А тепер нехай завтрашній день вас дивує лише приємним.
1: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
3: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні. Але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
4: Реклама.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівочки, раніше для щастя треба було кохання, так. А зараз просто, щоб ніхто не чіпав. Ну і щоб доставка швидко приїхала.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.
3: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
4: Втомилися від міста? Відчуйте справжній драйв у Межигір'я Weekend Park. Велика сцена, топові артисти та діджеї просто неба на мальовничому гольф-полі серед природи. Смачна їжа, затишні лаунж-зони та море розваг для дітей і дорослих. Відпочивайте весь день наповну. Межигір'я Weekend Park. Твої яскраві вихідні.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі про актуальні події ви слухаєте Юлію Гердан. Вітаю. Українська оборонна компанія FirePoint представила нові дрони із збільшеною дальністю дії і штучним інтелектом. Модель FP1 здатна вражати цілі на відстані 2700 кілометрів, що на 1050 кілометрів більше, ніж попередня версія. FP2 може нести бойову частину вагою 200 або 105 кілограм на відстані 370 або 700 кілометрів відповідно. Деякі моделі також оснащені ракетами для ураження легкозаймистих об'єктів. Компанія інтегрувала штучний інтелект в управління дронами, але не розкриває технічні деталі. У Сполучених Штатах Америки запропонували спрямувати заморожені активи Російської Федерації на закупівлю зброї для України. Відповідний законопроєкт до Сенату внесла двопартійна група американських законодавців – представники Республіканської та Демократичної партій. Долар офіційно подешевшав на 1 копійку, євро подорожчав. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України. Офіційні курси валют на понеділок 22 червня становитимуть 1 долар США 44,90, тоді як станом на 19 червня 44,91. 1 євро становитиме 51,46, тоді як станом на сьогодні 51,45. В Україні в суботу 20 червня обмеження споживання електроенергії не планується. Про це повідомляє «Укренерго». В компанії закликають перенести користування потужними приладами на даний час із 10:00 до 17:00. Вийшов другий сезон детективної фантастики «Шугар» із Коліном Фарреллом. Про це повідомила прес-служба стримінгового сервісу. Головний герой – це сильний та наполегливий приватний детектив, який вирішує складний кримінальний випадок. Джон Шугар не просто розслідує зникнення внучки відомого голівудського продюсера, він також бореться зі своїми власними демонами і намагається знайти сенс у своєму житті. Наразі це вся наявна інформація. Для вас мовила Юлія Гердан.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.
2: Перець ФМ. Завжди весело. Навіть у понеділок.

0: Хитрі жарти на Перець ФМ.
1: Мама запитує: «Синку, що сталося?» «Ми водили хоровод навколо нашої ялинки». «Прекрасно, а звідки подряпини?» «Ялинка велика, а дітей в групі було мало».

0: Реклама. Реклама на Перець FM.
1: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт milini.com.ua.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
3: Нанофарба.
4: Чуєш?
5: Вегас-24.
6: Гра кличе.
5: Вегас-24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас-24.
6: Найкращі ігри на Вегас-24.
7: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 1. Піхотно-штурмовий. Штурмовик, піхотинець, бойовий медик, навідник. Для усіх, хто на самому вістрі. Терміни – 14 місяців, якщо ти цивільний, 10, якщо вже служиш. Грошове забезпечення – в середньому 300 тисяч гривень на місяць. Додаткові виплати за бойові дії, а після контракту – гарантована відстрочка. Підписання через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну! Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua, нові контракти та гаряча лінія 1519.
9: Реклама на Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Стало відомо, що одним з найдорожчих серіалів в історії залишається фентезі-проєкт «Володар перснів. Персні влади» від Амазон. Уявіть собі, лише перший сезон обійшовся приблизно у 465 мільйонів доларів. Мені навіть важко собі уявити цю суму. А загальні витрати на проєкт оцінюють у понад мільярд доларів. Це фактично половина річного бюджету Києва.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

на світі, як вода. Все на світі, як пісок. Ти буваєш не сама.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди... Я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Вони просили, скажіть там на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

Перець ФМ. Суперхіти нон-стоп. Єдина, вільна, сильна, народна. На Перець ФМ.

0: На Перець ФМ усе про все.
1: У США дві жінки намагалися заправити бензином електромобіль Тесла. На поради інших водіїв реагували агресивно. Очевидці розповідають, зрештою дівчата залили бензин у бачок склоомивача. Чим все закінчилося, невідомо. Жінка з Великої Британії одружилася на ковдрі. 49-річна художниця Паскаль Селікка описує себе як дуже грубу людину, а от її ковдра – найкраще, що могло з нею трапитися. І це дійсно прекрасні стосунки, які вона колись мала. Жодний чоловік не зміг зробити її настільки щасливою, як ковдра. Людей, які хочуть одружитися на неживих предметах, називають об'єктофілами.
0: На Перець ФМ усе про все.
2: Стильне.
3: Стильне
2: радіо.
3: Перець ФМ.
4: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
5: Макс Барських. Людина для мене.

0: У нас виходить новий альбом.
1: Я намагалася...
2: Це бонус-трек, який буде на альбомі.
3: Це, можливо, одна з перших в світі пісень.
4: Залишити його як
3: манту. Це просто пісня до фільму.
2: Ми приїхали в Одесу.
5: Ми завжди будемо грати стільки, скільки ми захочемо бути разом.
6: Про все найважливіше в українській музиці за тиждень.
7: Коротко.
2: Завжди з цієї фрази починаються якісь авантюри.
8: Привіт усім небайдужим. Мене звати Олесь Кальмук і на стильному радіо перед цифрам програма «Коротко», яка так називається не тому, що ми хочемо вас швидше збутися, а просто щоб ознайомити з усім, що трапилося цими днями в українській музиці. Потрібно бути лаконічним, адже відбувається дуже багато всього. Почнемо традиційно з головних гітів країни. Потім будуть головні новини, а після того вже послухаємо найцікавіші прем'єри поточного тижня.
7: Коротко.
8: Тож спочатку перша трійка гітів. Її відкриває Альона Маргалєва зі своїм супергітом «Не п'яна закохана». Альона якийсь час тому втратила лідерські позиції, які утримувала, але не здалася і продовжила боротьбу за серця слухачів. І от вона третя. Слухаємо.
7: Третя позиція.

0: Альона Маргалєва «Не п'яна закохана», тепер третя. Кроком попереду, забираючи срібло і друге місце, опинився «Древо». Його безапеляційний гід «Енкарапіста» не залишає шансів конкурентам. «Енкарапіста» продовжує свій впевнений марш по головному чарту країни і зупинятися, схоже, не збирається. «Древо», «Енкарапіста», друге місце.
1: Друге

0: від Древа Енкарапіста, який сьогодні зупиняється на другому щаблі. Ну, а абсолютним лідером і номер один цього тижня стає «Мама Ріка» з треком «Полюбила». Це не просто черговий сингл, а інтимна сповідь, здатна відгукнутися у кожному серці. Максимальна підтримка в ефірі підіймає цю річ на найвищу сходинку нашого п'єдесталу. «Мама Ріка», «Полюбила».
1: Перша позиція.

Пісня «Мама Ріки полюбила», яку ми визначаємо як найбільш популярну на українських теренах і таку, що очолює вітчизняний радіочарт. Це була перша трійка країни станом на цю мить, а після перерви слухаємо найцікавіші новини української музики. Залишайтеся на хвилі стильного радіо «Перець ФМ».

0: Ще більше емоцій, ще більше настрою в Instagram і TikTok. Шукай Перець FM.
1: Повертаємося в ефір стильного радіо Перець FM у програму «Коротко», де ми щотижня коротко, але по ділу говоримо про все найважливіше в українській музиці за тиждень. Ми вже послухали найбільші гіти країни, а тепер прийшла черга головних музичних новин нашого краю, які нам розповість Андрій Чиж.
2: Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж з головними новинами української музики. Сьогодні дізнаємося, як фагот із ТНМК знову опинився у всесвіті Дісней. Розкажемо про французький ремікс на хіт «Коли». Зазирнемо на великі київські фестивалі, а також з'ясуємо, чому новий реліз Ірини Білик змусив усіх говорити не лише про музику. А серед нових релізів цього тижня Артем Пивоваров із роботою «Віва ля віда». Назва перекладається як «Хай живе життя» і стала центральною ідеєю релізу. Артист наголошує, ця пісня – нагадування про цінність кожного моменту та вміння проживати життя усвідомлено. Робота вже доступна на всіх платформах і активно знаходить свого слухача. На свято Купала в музеї «Просто неба» в Пирогові готують особливий музичний вечір. Головною подією стане спеціальна акустична програма від «Хаят» із новим прочитанням його найвідоміших пісень. Поєднання традиції, природи та сучасного звучання у форматі одного з найатмосферніших вечорів літа. Продовжимо міжнародною колаборацією. Французький продюсер French Fuse, чия аудиторія перевищує мільярд переглядів у соцмережах, випустив ремікс на трек «Кола» чи «Разом». Артист зізнався, що пісня зачепила його настільки, що мовний бар'єр не став жодною перешкодою. У результаті український трек отримав нове електронне життя на міжнародну аудиторію. Фронтмен гурту ТНМК Олег Фагот Михайлюта знову долучився до українського дубляжу «Дісней» і озвучив персонажа Мауї в лайв-екшн-версії Ваяна. Для музиканта це вже знайома роль, яку він виконує в різних інтерпретаціях цієї історії. Сам артист зізнається, що робота над проєктом принесла йому особливе задоволення. А просто зараз його нова музична робота «Фагот. Я кинув все».

Це була композиція Фагота «Я кину все». Цими вихідними у Києві відбувся фестиваль «Брудний пес». Подія, яка давно стала точкою тяжіння для шанувальників незалежної музики та вуличної культури. Цього року вийшла на новий рівень. Організатори вперше запросили до лайн-апу артистів із Великої Британії, Італії та Німеччини. А новою локацією фестивалю стала кіностудія імені Олександра Довженка. Схоже, «Брудний пес» упевнено закріплюється серед найцікавіших незалежних фестивалів країни. І ще один великий київський майданчик звітує про результати. У столиці відгримів електронний Sfet Festival, який не лише зібрав тисячі відвідувачів, а й зміг акумулювати 400 тисяч гривень на благодійність. Організатори відзначають, що цьогорічний фестиваль став одним із наймасштабніших за всю історію проєкту і ще раз довів: українська електронна сцена сьогодні – це не лише про звук, а й про спільноту, яка вміє об'єднуватися навколо важливих справ. Позитив відкриває новий етап сольної кар'єри і презентує сингл «Не зупиняй вечірку». За словами артиста, ця робота стала відповіддю на питання, яке останнім часом він чув найчастіше. Коли буде нова музика? Ми всі різні, нас надихають різні речі, ми по-різному проявляємося і шукаємо власний шлях. Але поки ти чесний із собою та продовжуєш рухатися за своїми відчуттями, твоя внутрішня вечірка триває, говорить музикант. І наостанок. Історія, яку цього тижня обговорювали далеко за межами музичних медіа. Ірина Білик презентувала новий сингл «Мі Амор». Емоційну історію про почуття, спогади та людей, які залишаються з нами незалежно від часу. У кожного є свій «Мі Амор». Людина, спогад або почуття, які назавжди залишаються в серці, зізнається співачка. Втім, найбільше обговорень викликав не лише сам реліз. Шанувальників приємно здивувало примирення Ірини Білик із Дмитром Коляденком. Ба більше, Дмитро знявся у новому кліпі артист, довівши, що деякі творчі історії мають значно довше життя, ніж будь-які конфлікти. Слухаємо цю гучну новинку просто зараз. Ірина Білик, «Мі Амор».

0: Це була Ірина Білик та композиція «Мій амор». В ефірі був Андрій Чиж. Почуємося зовсім скоро. Бувайте.
1: Дякую, Андрію. Далі у нас перерва, і вже за мить повертаємося в ефір стильного радіо «Перець ФМ» з головними прем'єрами тижня.
2: Вісті. «Перець ФМ». Легкої музичної дороги.
1: Коротко знову в ефірі стильного радіо «Перець ФМ» і далі слухаємо зовсім нову музику, що сьогодні вперше прозвучить у нас.
3: Коротко.
1: Легенда українського альтернативного року «Green Grey» повертаються в ефір з оновленою версією своєї давньої пісні «У вогонь».
4: Це такий алегорично-імпресіоністичний, але якщо більш модерново, алегорично-імпресіонний ескіз, малюнок сучасного життя, ну, в музично-поетичних формах, зрозуміло. Про місце в цьому житті нас з вами, кожного з нас. Думки, наші почуття і те, як ми долаємо труднощі, перешкоди задля того, щоб ці думки, почуття втілювались, реалізовувались. Ну і дуже ще важлива, хоча і сумна така штука, одночасно філософська, але і дуже така життєва і зрозуміла. Сингл «У вогонь» – це останній сингл «Green Grey», на який був знятий відеокліп, де засновник гурту Андрій Дізель-Яценко безпосередньо знімався. Rest in peace, bro. Ти є в нашому житті. Був, є і будеш.
2: Прем'єра.

0: Грін Грей у вогонь.
1: Коротко.
0: Наступний учасник нашої програми – це саунд-продюсер і музикант Роман Черенов, більш відомий як Морфом.
2: Привіт усім слухачам, це Рома Морфом. І сьогодні я розповідаю вам про свою нову пісню, яка називається «Відведи мене у ліс». Останні півтора роки ми з сім'єю живемо на краю лісу. Тобто місто, останній будинок в місті, і все за нашим будинком буквально починається ліс, в якому можна отак вийти з будинку і йти годину-дві просто лісом. Коротше, я та людина, яка врешті-решт мала б написати пісню про ліс. Сказати, що ліс мене надихнув, ну це нічого не сказати. Я туди хожу перезагрузитись. Я просто лишаю телефон вдома, і все, мене немає. Пока, я пішов в ліс. Так от, наскільки ідея пісні була простою, настільки і запис пісні був простим. Тому що моя дружина каже мені, досить оце вийожуватись. Ти можеш записати просто пісню під гітару? А я такий взяв і записав. Трошки додав там електронних звичків, але це ми про це нікому не скажемо.
0: А натомість послухаймо Морфома «Відведи мене у ліс».
3: Прем'єра нової.

0: Морфом і його нова річ відведе мене у ліс.
1: Коротко.
0: Далі в нашому ефірі The Hard Kiss. Група презентує свій п'ятий студійний альбом Greyhound, який вони самі називають найальтернативнішою і музично найсміливішою своєю роботою. Головною темою є образ часу, невидимого героя, що супроводжує людину крізь любов, розлуку, відстані зцілення та пошук дому. Сьогодні ми послухаємо одну із пісень лонгплею «Одна тисяча». Вона про відчуття психологічного тиску та емоційного порятунку, де кохана людина стає єдиним ключем до виходу з життєвої божевільні. Пісня стає маніфестом сили близькості, яка здатна вихопити людину з натовпу тисячі машин і подарувати їй довгоочікуваний спокій та впевненість. Стадіонний розмах «The Hard Kiss – 1000».
2: Прем'єра нової пісні.

0: На Перець ФМ усе про все.
1: Скільки коштує номер у готелі, в якому жив Кевін з фільму «Сам вдома»? Готель «Плаза» став знімальним майданчиком не лише для цієї культової стрічки. У стінах цього неймовірного та шикарного готелю знімався й «Великий Гетсбі», «Крокодил Денді», «Запах жінки» та багато інших. Зокрема, і через це будівля готелю – популярне місце серед туристів. Але зупинитися в ньому можуть собі дозволити далеко не всі. Стандартний номер на 40 квадратних метрів коштує близько 15 тисяч гривень за добу. Як обрати смачні мандарини? Перш за все, придивіться до кольору фрукта. Стиглий та солодкий плід зазвичай має насичений помаранчевий колір. А якщо мандарини блідого, зеленуватого чи жовтого кольору, найімовірніше, що кожен шматочок цього продукту буде кислим. Також зверніть увагу на вагу. Якщо мандарин доволі важкий, то найімовірніше, він буде солодким і смачним. З кислим, навпаки, він буде меншим та легшим. Стиглий мандарин, як зазначають знавці, має бути м'яким та пружним на дотик.
0: На Перець ФМ усе про все.